Nacional. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات او و در رادیو لورا، لورا دات سی اچ شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس، رادیو پارس با دو تا اس منتشر می شود و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 17 ماه مه 2026 برابر با 26 اردیبهشت ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان، برنامه را با یک ترانه شروع می‌کنیم. ترانه بسیار زیبایی از فرشته مولوی به نام آنجا درختی بود.

0: Schöne Wende kann ich auch schon meint. Da habe ich im Rosamus gemeint, ich habe gesagt, weil bis zu Hälfte mehr Ordnung behäscht hast. Du sagst mir, ich habe gesagt, dass ich die Rose abgehörde, bei Jnabe Doktor Nader Hojabri, weil بخش بزرگیشو برای شما پخش میکنم یه بخش پایانیشو نمیتونم متاسفانه چون بیشتر از زمان است که ما وقت داریم انجام شده و دوستان که مایل باشن تمامشو گوش بکنن میتونن بعد به خود سایت بعدم مراجعه بکنن چون من تمام برنامه روی سایت میذارم کاملشو و در یوتیوب هم منتشر خواهد شد پس با هم میشنویم گرامی امروز برنامه جناب دکتر نادر هوشابری کارشناس فیزیک و نانو تکنولوژی و تحلیلگر سیاسی در تکساس هستند. درود بر شما جناب هوشابری، خوشحالم که یک بار دیگه با هم میتونیم یک برنامه داشته باشیم.
1: با درود بر خانم عرفانی و برنامه خوب شما، در خدمت شما و بینندگان خوب شما هستم.
0: سپاسگزارم
1: مرا بر این به این دعوت به این برنامه دعوت کردید. سپاسگزارم
0: جناب خوشابری. بله، رئیس جمهور کشوری که شما توش هستین این الان رفته به چین و احتمالاً اهدافی داشته و امیدواری هایی داشته در مورد خواستهاش که بود یه طرف، ولی در مورد ایرانم البته زیاد نشون نمیداد که میخواد در این رابطه صحبت کنه، ولی خب مشخص بود که هدفش این بود که در مورد ایران هم بتونه کاری بکنه، احتمالاً چین رو به سوی خودش بکشه و رضایتش رو جلب بکنه. از چند نظر، از نظر فروش نفت، از نظر اینکه ترگی هرمز رو بتونه اون کمک بکنه بازش بکنه و به هر حال اینها مسائلی که هست. الان ترامپ براش خیلی مهمه. از طرفی هم رویترز در یک گزارش خودش تصویری بحرانی رو ارائه داد که گفته نه فشار نظامی و نه تهدیدهای لفظی ترامپ راه توافق رو باز نکرده و ایران با تکیه بر بقای سیاسی و اهرام تنگه هرمز سعی میکنه که از موزه ضعف مطلق ظاهر نشه و ترامپ هم درگیر فشار داخلی و نیاز به نمایش نمایش که بدن پیروز هستم حاضر نیست که از زبان تحقیر آمیز خودش فاصله بگیره و نتیجه یک بنبست خطرناکیه که میتونه جنگو طولانی تر بکنه و هزینه رو برای مردم منطقه جهانی و خود امریکا افزایش بده. بررسی شما، ارزیابی شما از این سفری که ترامپ به چین کرد چگونه بود؟ چون ظاهرا نشون میده که ترامپ تحقیر شده. لطفا بفرمایید که در امریکا اونها اینو چجوری بررسی میکنند. منتظر پاسخ شما هستم جناب هوشابری.
1: ببینید، مسئله ای که تحقیر شده بستگی به دیدگاه سیاسی نظر دیدگاه سیاسی تحلیلگران آمریکایی. معمولا یک برنامه تلویزیونی هستش به نام نیوز آور، ساعت خبر، این مال شبکه سرتاسری ملی آمریکاست که تبلیغات نداره و مخارج اونو بعضی از نهادها و همچنین مردم میدن، من جمله خود من که برجی $10 بهشون میدم.
0: یعنی میتونه مستقل عمل بکنه؟
1: مستقله، نسبتا خیلی مستقله. از به خاطر همینم است که من کمک مالشون هم میکنم. خیلی، یعنی میلیون ها نفر در آمریکا ماهانه بهشون پول میدن، چون تبلیغاتی نیست و متوازن عمل میکنه. معمولا دیروز روز جمعه ها در نیمه خبر، خبرش یک ساعت است، دو نفر تحلیلگر رو میاره که یه نفرشون به اصطلاح تمایلش به حزب جمهوری خواهه، یکیشون تمایلش به حزب دموکراته، یکی راستر میزنه یکی چپتر میزنه به قول من. و این در اتفاقا همین پرسش رو پرسش که همین پرسش از این دو نفر شد و دو تا جواب کاملا متفاوت. به خاطر اینه که میگم بستگی داره که چه کسی چطوری به مسئله نگاه کنه. یک مسئله، اون کسی که تمایلش بیشتر به سمت راست و جمهوری خواها بود مثبت تلقیش میکرد و یک سری نکات مثبت رو مطرح کرد که خب دو ابرقدرت سعی میکنن بدون اینکه در یک چالش قرار بگیرن در کنار هم قرار بگیرن رابطه همکاری برقرار کنن و یک سری امور دیگه. اون کسی که از حزب دموکرات بود میگفت نه رفته تحقیر شده و اینا و این کارو نکرده و هر دوشون هم به یک موضوع نگاه میکنن اما جنبه های مختلفش رو میبینن. به باور من هر دو هست. ببینید مثلا خب بخشی از این حرکت یک حرکت سیاسی بود، یک حرکت اقتصادی بود و اینها تو امان بود این مسافرم. در بخش اقتصادی چین معمولا اقتصادش و دروازه های اقتصادش رو به روی کشورهای دیگه برای فروش اجناس نسبتا میبنده. بسته نیست، توازن نداره بین صادرات و وارداتش، سعی میکنه بیشتر واردات صادرات داشته باشه کمتر واردات داشته باشه چون بخش تولیدیش خیلی وسیعه، تعداد کارگاهاش خیلی زیاده. در آمریکا چنین نیست. در آمریکا طی سالها انکشاف سرمایه و حرکت سرمایه به خارج به خاطر پایین نگه داشتن هزینه و بالا بردن سود حاشیه‌ای بسیاری از کالاها وارداتیه. امروز شما وارد هر فروشگاه بشید ساخته چین ساخته چین ساخته همه جا و خب البته این سطح جهانی هم داره میشه. ولی خب موفق شد چند صد بوینگ، هواپیمای بوینگ رو به چین رو قانع کنه که بخره. خودش چین خودش هواپیما میسازه، رابطه یه خیلی خوبی هم با چین داره و با ایرباس و اینا با اروپا و هم که خب رابطش خوبه. ولی خب بنا شد چند صد تا هواپیما بخره. خب این یک امتیاز برای صنایع سنگین آمریکاست چون کلی کار ایجاد میکنه، کلی سرمایه رو به حرکت در میاره. خب مثبت موفق شد بازار سویای آمریکا رو بر روی چین باز کنه. چین موافق شد، چین چون میدونید که چین کشورهای اروپایی اونجا و هم این روسا همچنین ایران آن چیزی که سویبین بهش میگن در ما بهش میگیم و در ایران سویا میگن، خب این در چین مصرف زیاد داره از شکلهای مختلف، از شیرش رو بگیرن نمیدونم باش پروتئین درست کنن، انواع مختلف مصارف داره در غذا و اینا.
0: پوستش هم که خیلی معروفه.
1: بله بله پوستش رو معمولا در ایران میفروختن. خب از اینا موفق شد یک سری قراردادهای تجاری بسته شد. معمولا در این نوع مسافرت ها بخشی از قراردادها، بخشی از صحبت ها رو نمیشه. این یک نرم به قول معروف یک هنجار جهانیه چون یک سری چیزا محرمانه میمونه مطرح هم نمی کنن. به سود هیچ دو طرف هم نیست. خب از لحاظ زاویه اقتصادی بد نبود برای آمریکا چون یه مقدار زیادی بازار رو باز کرد، توافق شد. در موضوعاتی که مربوط به سفر خارجیش بود من فکر نمی کنم موفقیتی داشت. چین دست بالا رو داشت. اینجاست که مطرح میشه تحقیر شده. ببینید ما صحبتی که ترامپ و رئیس جمهور چین انجام دادن، یکیشون از همکاری ها رو صحبت میکنه، دیگری از زوال صحبت میکنه. ترامپ وقتی که چین، رهبری چین از زوال صحبت میکنه، روند تاریخی امپراتوری آمریکا رو در نظر میگیره، یک به عنوان یک روند پیوسته که تسریع شده و ناتوانیش در برابر بسته شدن تنگه هرمز و عدم همکاری کشورهای اروپایی و همچنین آسیای شرقی در همکاری برای باز کردن تنگه هرمز، اینها باعث شده که آمریکا با یک نوع تحقیر روبرو بشه. به خاطر همین هم هستش که حملات شدیدی رو به کشورهای عضو ناتو میکنه که چرا همکاری نمیکنی، در صورتی که همکاری میکردن، همکاری هم میکنن، ولی مشارکت نظامی مستقیم نمیکنن، چون بخشی از پیمان ناتو نیست. پیمان ناتو فکر کنم فصل پنجشه که مطرح میکنه که اگر کشوری از کشورهای ناتو مورد تهاجم نظامی قرار بگیره، وظیفه همگانی همه ای کشورهای عضو که مشارکت نظامی کنن و از کشور مورد حمله شده دفاع کنن. خب در اینجا آمریکا مدافع که نیست، متجاوزه و بر اساس این بند پنج فصل ناتو قابل اجرا نیست و اروپاییان به خاطر همین مسئله. و ضمناً اینکه آمریکا بدون مشورت با کشورهای دیگه در یک به اصطلاح رابطه مخفیانه با اسرائیل حمله کرده. خب کشور این عدم مشارکت یک نوع تحقیره.
0: اسرائیل هم جزء ناتو نیست اصلا،
1: نه اسرائیل که نه، آمریکا در ناتو
0: درسته؟
1: و اسرائیل اصلا مورد تهاجم نبود،
0: با کسی مشاورت کرده اصلا عضو ناتو هم نیستش، هم
1: این که تبانی بود، اونا جزء یک بخش حمله بودن و ضمن این هم اسرائیل بود که پای اینو کشون به وسط. و این نادان، این خامندیش به خاطر موفقیتی که در ونزوئلا داشت فکر کرد که ایران هم ونزوئلا است. خب ایران ونزوئلا نیست و هیچ وقت نبوده، اصلا ساختار قدرت در ایران شبیه ساختار ونزوئلا نیست.
0: خب چند عامل البته بوده،
1: بله عوامل
0: پرونده
1: مختلف، بله
0: اپستی خیلی مهم بوده.
1: بله بله عوامل مختلف بود، ولی به هر حال این تجاوزی که انجام دادن اونم در حین مذاکرات و دوبار، خب این حیثیت آمریکا رو هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ به اصطلاح ارتباط با امور جهانی و همبستگی با کشورهای بارزی رو سوال میبره. خب همین ناتوانیش در باز کردن تنگه هرمز که مطرح بکنه ما امروز مشایعت میکنیم، حرکت میدیم، فردا بگه که بلافاصله ایران به دو تا کشتی که حمله میکنه عقب نشینی بکنه، ناتوانه. و اینو قبلا هم بهش گفته بودم، ولی این خامندیش توجه نکرد، فکر کرد میزنه و میره و موفق میشه و تموم میشه. حالا مثل به قول معروف مثل خر در گل گیر کرده. چین به این موضوع داره اشاره میکنه، به این ناتوانی، و این ناتوانی بیانگر اضمحلاله. ترامپ اینو برمیگردونه و تأیید میکنه، اما نه در شکل اضمحلال امپراتوری آمریکا و تسلطش، بلکه اینو برمیگردونه، ناتوانی دوران بایدن رو داره مطرح میکنه، در صورتی که اتفاقا در دوره بایدن همکاری های جهانی با آمریکا به مراتب بیشتر بود. اینو متوجه، این بخشیه که این بخشایی از موضوعه که بین ما بهش تحقیر بهش نگاه میکنن و این میگن این نادان اصلا متوجه نیست. بلافاصله برمیگرده میخواد اینو به عنوان یه پوان مثبت برای خودش حساب کنه که ما قوی هستیم. چین داره میگه نه، تو موندی در تنگه هرمز. این از این لحاظ، از دست چین یک دستاورد سیاسی داشت و اون در رابطه با تایوانه. و واکنشی که روز بعد بعد از بازگشت مطرح کرد ترامپ که تایوان حرکت نادرست انجام نده و طرف استقلال نره. خب این یک دستاورد برای چینه. حالا موضوع اینه که معمولا در چنین شرایطی وقتی که دو تا ابرقدرت از لحاظ سیاسی و نظامی و اقتصادی و نظامی اینها کنار هم میشینن، خب یک سری داد و ستد هایی انجام میگیره که مشخص نیست و اینا رو رو نمی کنن. ما نمیدونیم چین چه نوع امتیازات سیاسی به این داده، اما میشه بر اساس نکاتی که مطرح شد یک سری گمان زنی کرد. در مورد تنگه هرمز، خب این موضع چین از روز اولا بود که شاهراه آبی جهانی نباید توسط یک کشور بسته بشه. خب اگر ما به و این حق هم با چینه و نه تنها حق با چینه بلکه با تمام کشورهای منطقه کشور جهانی، یعنی نمیشه یک منطقه یک شاهراه و گروگان گرفت. منظورم کوتاه مدت نیست، در طولانی مدته، ولی من باید چیزای جانبیشم مطرح کنم. ببینید، خب این تنگ حدود 25 6 کیلومتر 30 کیلومتر فکر کنم یا همچین چیزی مایل یا کیلومتر چیز داره، معمولا دو کیلومتر یا دو مایلی آب و جهانی مرز حساب میکنن، آبای منطقه ای حساب میکنن، بعضی کشورها 12 تا حساب میکنن. ولی در هر صورت حتی چه ما چه مثلا دو در نظر بگیریم چه 12، شهر من گذرگاه آبی نمیتونه متعلق به ایران باشه. خب چون اون طرفش هم کشورهای مستقل شناخته شده توسط سازمان ملل وجود داره.
0: خب این
1: خب
0: 12 مایل یک 12 تاش مال ایران، 12 مال عمانه، بقیه که دیگه
1: نه، خب کشور خب عمان هستش، نمیدونم تمام این کشورهای عربی اون منطقه هستن. موضوع این نیست، موضوع اینه که خب اگر این 12 تا بر 12 تا برداره، خب میگه که این کشتی ها از سمت اون طرف میخواد بره، تو حق نداری چیز کنی. این یه حق حقوق بین المللیه. در مورد شرایط جنگی فرق میکنه. چین از اونجایی که بخش زیادی از انرژی نفتی خودشو از منطقه خاورمیانه میاره، بخش زیادیش از روسیه میاره، بخشیش هم از آمریکا از منطقه خارج میکنه، خب بستن تنگه هرمز و بخوا پول دادن برای رد شدن، خب براش منطقی نیست. چون اصلا این وقتی گلوی این گذرگاه گرفته بشه به اقتصاد چین ضربه میزنه. چین پیش بینی های خوبی کرده بود قبلا که مقدار زیادی نفت ذخیره کرده بود، یعنی حدود 6 ماه، یعنی برای چند ماه دیگه هم ذخیره نفتیش هستش که روش فشار نفتی وارد نکنه. اما خب این در طولانی مدت نمیتونه، لذا وقتی که مطرح میکنه که بله تنگه هرمز باید باز بشه، این به اصطلاح برای آمریکا دستاوردی نیست، چون این اصلا موضع قبلی چینه و یک موضوع جهانی. ولی خب ترامپ اینو به عنوان یک دستاورد سیاسی برای خودش میده. خب این زیاد مهمی چین اینو مطرح میکنه. موضوع دیگه، موضوعی که ترامپ داره مطرح میکنه به عنوان یک دستاورد و من الان نشون میدم که خالیه، تو خالیه. حتی تنگه هرمز من یه اشاره دیگه بکنم، تنگه هرمز بله باز بشه، اما تحت چه شرایطی؟ زمانی که بنادر ایران محاصره شده تنگه هرمز باز نمیشه، یعنی باز شدن تنگه هرمز یک امر کلی تره، یعنی بر روی همه کشتی ها، کشتی های ایرانی و کشتی های دیگر. پس نمیشه مطرح کرد که تنگه هرمز باز بشه بر روی کشورهای دیگه ولی بر روی کشتی های ایرانی بسته بشه. هیچ کشور اینو قبول نمیکنه. لذا وقتی چین داره مطرح میکنه که بله تنگه هرمز باید باز بشه، باز بمونه، در رابطه با صحبت های قبلی و مواضع وزارت خارجه چین باید در نظر گرفت که یکی جنگ و متجاوزگرانه حساب میکنن که میگن اصلا این جنگ نباید میشد، دو اینکه بنادر ایران، محاصره بنادر ایران یک امر نادرست و نادرست و غیر قابل قبوله. لذا موقعی که از تنگه هرمز صحبت میکنه، باید صحبت های وزارت خارجه امور وزارت خارجه چین رو در نظر بگیریم که در این مورد چی میگه. پس اگر تنگه هرمز باز میشه، محاصره بنادر ایران هم باید رفع بشه. چون خب البته خود این دیدگاه رژیم شیعی هم به انضمام اینه که رژیم شیعی مطرح میکنه که در کنار این ما باید کنترل دائمی اینو داشته باشیم، یعنی ما ناظم باشیم. خب این قابل قبول نیست، اینو کشوری قبول نمیکنه.
0: چرا قابل قبول نیست؟
1: به خاطر اینه که اگر بخواد این بگه که زیر نظر من باشه، یعنی تصاحب کرده تمام گذرگاه و لذا حقوق جهانی و حقوق آبی کشورهای اون طرف خلیج نقض میشه. نمیشه که یک طرف مدعی چیز باشه ولی اون طرف به چیز بگنه. همون حقی که این طرف داره اونم داره از لحاظ حقوق جهانی، مگر اینکه قدرت نظامی مطرح بشه. قدرت نظامی هم نمیتونه مطرح بشه به این شکل. لذا ادامه این که من کنترل میکنم و اینا و یا من چی
0: خب
1: کنم،
0: تنگه های دیگر رو که اونهای دیگه هم دارن هزینه شو میگیرن از کشتی که رد میشن.
1: نه
0: ایران هم
1: خب
0: که
1: وقتی که کنترل
0: کشتی ها رد میشن و الان هم 30 تا کشتی چی دیگه رد شده و خودش این باعث به خودش چین اصلا میگه تحریم وجود نداره، تو کار خودت
1: نه
0: انجام بده برو.
1: یک سری اینا پول دارن میدن، یعنی
0: خب
1: درست مثل اینه من یه جاده بزنم به صلاح تول بیس، خب این چیزی که ما بهش طول بدیم.
0: و هزینه اونا داره
1: خب این
0: مسیر رو
1: حقی
0: میگیره.
1: این نمیتونه شاهراه بین المللیه اگر وارد آباش بشه. آره برای اون این شاهراه دو مالکه، بخشش دو مالک داره، وسطش هم که مالک نداره. لذا نمیشه به اصطلاح پول از هزینه گرفت. اصلا کنترلش از طرف یک طرف قابل قبوله. اینکه کانال سوئز که نیستش که، یا کانال پاناما نیستش که یک شاهراه آبراهی باشه که یک کشور ایجاد کرده باشه، یک آبراه طبیعیه. این قابل قبول نیست. اصلا اصرار بر این از طرف رژیم شیعی نادرسته. در معاملات و این معاملاتی که به اصطلاح این مذاکراتی که انجام میگیره میتونه مطرح بشه به عنوان یک وزنه که ازش استفاده کنه، امتیاز بگیره ولی یه مقداریشو پس بده.
0: ولی
1: اما
0: از نظر قوانین بین‌المللی گفته شده که ایران میتونه این کار انجام بده.
1: در ایران نمیتونه شاهراه آبراه بین المللی، کدوم حقوق جهانی مطرح میکنه که شاهراه بین المللی توسط یک کشور داره بشه؟ نمیشه. قانون جهانی نیست. قانون جهانی گذر آزاد تجارت جهانی و کشتی‌ها رو داره مطرح میکنه. این مطرح نیست. هیچ حقوقدانی اینو مطرح نمیکنه. این یک اعمال فشار
0: من
1: نظامیه.
0: که شنیدم
1: مطرح
0: که
1: میکنن.
0: گفتن
1: نه
0: میتونه ایران
1: نمیگن. من
0: به
1: نمیدونم
0: اینو
1: تو چی
0: کنترل
1: گفتن.
0: بکنه و هزینهشو بگیره. گفتن
1: نمیتونه. آخه زمانی که اگر فرض کنید یک جاده از وسط دو ایالت بگذره که نصفش مال این باشه، نصفش مال اون باشه، یعنی بخشش مال این باشه، بخشش مال اون باشه، وسطش هم مال هیچ کس نباشه، مگه میشه یه بخش بیا طرف یه چیز بکنه، یه گیت گنده به وجود بیاره بگه هر کی میخواد رد بشه به من پول بده؟ قابل قبول نیست. اگر این جوری باشه منطقه قطب شمال هم هر کشوری میتونه الان تصاحب کنه، نمیدونم روسا برن اونجا چیز کنن بگن ما اجازه نمیدیم. منطقه آزاده مالی کسی نیست منطقه قطب شمال. این من نمیدونم اینو کدوم که حقوقدانی گفته، ولی این از لحاظ حقوق جهانی میگم به عنوان یک پارامتر در مذاکرات، در نگوشیشن و مذاکرات میشه ازش استفاده کرد، ولی نه این که بگه که این غیر قابل سازشه. این قابل قبول نیست. بر مذاکرات میشه ازش استفاده کرد، بگه واقعیت نظامیش اینه، ولی حالا من صحبتم میکنم که این واقعیت نظامی نمیتونه به اون شکل ادامه پیدا کنه. ولی به هر حال حالا از این موضوع بگذاریم. ترامپ اینو یک دستاورد میدونه. این در واقع دستاوردی برای آمریکا نیست، این موضوع همیشگی چین بوده ولی مشروطه. یکی از موضوع حسیه آمریکا، ترامپ مطرح کرد که بله چین مطرح کرد که ایران نباید بمب هسته‌ای داشته باشه. خب خود رژیم هم که میگه ما بمب هسته‌ای نمیخوایم. ما بمب هسته ای دنبال بمب هسته ای نیستیم. یعنی این حرفم یک حرف کلیه تو خالیه. چرا؟ بمب هسته ای نداشتن هیچ ارتباطی با حق غنیسازی و داشتن صنایع غنیسازی نداره. اصلا دو
0: درسته.
1: امر کاملا جداگونه است. لذا وقتی که ترامپ مطرح میکنه که چین میگه که بله با ما بفهم که بمب هسته ای نداشته باشه، این یه حرف تو خالی میشه، پوچه. چین آیا چین مطرح میکنه که در این رابطه تمام مراکز هسته‌ای و غنی‌سازی و سانتریفیوژهای ایران باید برچیده بشه و نابود بشه؟ خب چین و همچین چیزی رو مطرح نکرده، روسیه هم مطرح نمیکنه. لذا بمب

0: میکنم چین به خاطر بلند پروازی ها و آینده نگری هاش و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه اصلا بخوا وارد چنین جریانی بشه که مطرح کنه که هم صدا بشه که بله ما توافق میکنیم با شما که تمام سانتریفیوژ های ایران باید برچیده بشه، هیچ گونه غنی سازی انجام نگیره، میتونه راکتورهای هسته ای داشته باشه اما آنها زیر نظر سازمان انرژی سازمان اتمی جهانی و سوختش هم خارج بشه، 450-60 کیلوگرم اورانیوم غنی شدم از ایران باید خارج بشه و هیچ گونه غنی سازی انجام نگیره. این چیزی نیست که چین داره مطرح میکنه، یعنی تا اون جایی که ما میدونیم با مواضع قبلی چین و برجامی که در 15 سال پیش انجام شد در دوره اوباما، این همخوانی نداره، چون در اونجا 5 کشور آمریکا، آلمان، چین، روسیه، فرانسه و ایران، 5 کشور خارجی به زبان اینها توافق کردند که غنی سازی در حد 3.67 در ایران قابل انجام حقوق شناخته شده است و بیشتر از 250 پوند اورانیوم غنی شده نمیتونه در ایران باشه. اینها قبلا توافق شده، امضا شده، آمریکا زیرش زد، ولی کسی دیگه نیست که بگه که آقا جان ما اونا رو هم قبول نداریم، که یعنی این حقوق شناخته شده است. پس حرف آمریکا از این لحاظ یک حرف کلیه، مثل اینکه مثلا من بگم من نمیخوام، ولی خب یکی از من بپرس خب چی رو نمیخوای؟ من که نمیتونم بگم نمیخوام، یعنی هر چیزی که در جهان بگم نمیخوام، این حرف قابل قبول اصلا پوچه خالیه. پس اگر من بگم من نمیخوام، باید بگم من این قلم رو نمیخوام، این غذا رو نمیخوام، این ماشین رو نمیخوام، این خونه رو نمیخوام، به اصطلاح به قول معروف خیلی نقطه ای. حرفی که داره ترامپ میزنه یک حرف کلیه و من اصلا بهایی بهش نمیدم، هیچ بهایی نداره که بگه بله گفتن بمب اتمی نمیخوام. خب خود رژیم میگه نمیخوایم، همه کشورها هم میگه گفتن نباید داشته باشه، کاملا هم درسته از لحاظ توافقات بین المللی، از لحاظ پادمان انرژی اتمی که امضا شده کشورها حق غنی سازی دارن ولی حق سلاح‌های هسته‌ای رو ندارن و تمام فعالیت هم زیر نظر انرژی اتمی باید باشه که بود و اگر توافق بشه خب برهم میگردن، ولی به زمانی که بمب زدن اینا رو تمام تونلا رو زیر آوار قرار دادن، اینه که کارشناسای سازمان اتمی بگن بخوایم ما بریم بررسی بکنیم، هیچ کشوری اجازه نمیده، چون اصلا معلوم نیست. از خود این کاروسی به اصطلاح در واقع در جیب اسرائیل، یه واقعیته، در جیب اسرائیل و آمریکاست، یه واقعیت. اصلا یکی از کسانی که تشویقگران کناری در این حمله همین فرد، این حرفی توش نیست، این یه کاملا مثل روز روشنه، مقدماتشو اینا آماده میکنن. خب هیچ کشوری هم چیز نمی کنه در شرایط جنگی و در زمانی که این مراکز زیر آوار خوابیده، کسی اجازه نمیده اینا وارد بشن که بررسی کنن، فردا گزارش بدن که بله این کانالا، این تونلا اینجاش بسته شده، از اینجا آزاده یا این مثلا، هیچ کشوری اجازه نمیده مگر اینکه توافقات کامل انجام بده. خب موضع ایران، موضع رژیم ایران در این زمینه کاملا منطقیه، یعنی از زاویه دید من کاملا منطقیه. پس آنچه که اینا مطرح میکنن، ترامپ مطرح میکنه، یک حرف پوچه.
1: ولی ترامپ با کاراکتری که داره و با شناختی که ازش هست خوشحال نبود از این سفر که برگشت و گفته میشه که ترامپ یعنی شی سعی کرد که همون موقع از موضع بالا باش صحبت کنه، توضیح بده که اگر با همدیگه بتونیم منافع همدیگه رو تأمین بکنیم، ما هر دو برنده ایم، در غیر صورت هر دو ضربه خواهیم خورد. و بعدم در وسط همون مذاکرات نشستی که بودش برای تایوان بیانیه داد و سعی کرد همون اول به قول معروف

0: بعدم هشلی بکشه
1: بله
0: و بعدش هم آخر سر یعنی ترامپ هم سعی میکرد که یه خود مجیز شیر رو بگه، مثلا فکر میکرد میتونه شیر رو یه مقدار مثلا نرمش کنه، درست که شی یک فرد دیپلماتیکه، ترامپ یک کاسبه و اینا با هم دیگه فرق میکنن. بعدش هم آخر سر بردش اونجا، مثلا خواست یه مقدار دل ترامپ رو به دست بیاره، باغ روزش رو نشون داد بهش و بعد هم گفت من از این روزا مثلا خیلی خوشم میاد، یه سری از تخمای روزم بهش داده که ببر اینا رو برای خود بکار. اینا خلاصه یعنی کاملا از موزه بالا عمل کرد شی با ترامپ و ترامپ خودش فهمید. یعنی وقتی هم که مثلا تو هواپیما ازش سوال میکردن بیگفتش که نمیتونم بگم الان، الان نمیخوام بگم، الان نمیخوام بگم، مثلا یه قضیه پر در برای جنگ با تایوان یا از این صحبت تنگ بود مزگرفا و خواست ببینه بالاخره حال باید چی بگه، چی بسازه بگه. اصولا میشه برداشت کرد که بله به هر حال ترامپ اون چیز به صورت دستگیرش نشد و تحقیر هم شدش از این کار که کردش. حالا البته 30 تا کشتی چینی هم که رد شده رفته، اونم حرفی ندارن که پول به ایران بدن، میگن خب بالاخره هزینه داره اونجا ترنگ هرمز و میتونه این درخواست رو بکنه. حالا نتیجه الان از نظر این برخوردهایی که شدش، آیا تصمیم میگیره به نظر شما ترامپ چی کار کنه؟ یه جنگی شدید راه بندازه؟ یک نمایشی بالاخره ترامپ باید بده تا از این مخمصه بیاد بیرون؟ به نظر شما چی کار میکنه؟
1: اگر تنگه هرمز باز بشه، به باور من ترامپ
0: با شدن شرایطی میخواد ایران یک لیست
1: خب
0: بده و
1: بخشی
0: بده
1: از
0: بسته.
1: مذاکراته. موضوع اینه که آمریکا یک سری درخواست های حد اکثری داره
0: درسته.
1: و به تدریج هم در حال عقب نشینیه، چون شرایط جهانی به نفعش نیست و شرایط اقتصادی هم به نفعش نیست و توان نظامیشو داره، اما هزینه این نظامیگریش خیلی بالا خواهد بود. اینه که ما 5-6 ماه دیگه انتخابات میان دوره‌ای داریم در آمریکا و همین الان درجه نارضایتی مردم آمریکا از این جنگ بالای 60%، یعنی اکثریتی از آمریکایی ها و حتی خود بخشی از هواداران ترامپ با این جنگ مخالف بودند. اصلا در جنبش ماگا که جنبش هواداراش بود و اینا، امروز دو دستگی ایجاد شده، افرادی مثلا مثل تاکر و اینا کاملا مخالف این موضوع هستن، تاکر کارلسون اینا، و خیلی از به اصطلاح در رسانه های رادیو تلویزیونی، رسانه های اینترنتی و اینا امروزه عمل علنا با این موضوع مخالفت میکنن و این رو دسیسه اسرائیل میدونن.
0: اون چالی رو که ترتیب شده در پشتنش دیگه از ماگا بودن بوده
1: چیو میگی؟
0: چارلی.
1: بله بله اون که خب بله بله ولی خب امروز این در بخشی از هواداراش این وجود داره. موضوع اینه که سایه انتخابات که سنگینی میکنه، ببینید خود ترامپ این بخش دومشه، بعد از اینم که دیگه نمیتونه مشارکت کنه، لذا از بخشی از این اتقان یکی از زمینه های حملش هم و فکر کنم همین دیدگاه بود که میریم میزنیم و اینا تمومش میکنیم، منم که دیگه حالا ناراضی هم باشه و اینا برا من مهم نیست، من که دیگه نمیخوام رئیس جمهورشم، انتخابات نمیخوام. ولی خب امروزه عملیات شکست خورده در واقع، تا اینجا که بخوایم مطرح کنیم عملیات نظامی بر علیه ایران جدا از ضربات مهلکی که بر اقتصاد و بر صنایع و بر زیر ساختای ایران خورده، اما در مجموع در مجموع آمریکا پیروز جنگ، آمریکا به ویژه آمریکا پیروز جنگ نبوده. تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که همه پایگاه‌های آمریکایی دچار خسارات شدید شدن، خسارات خیلی زیاد شده، یعنی اینها حاشا کردن. امروزه وزارت دفاع آمریکا مطرح میکنه که ما هزینه 29 میلیاردی داریم. موضوع اینه که هزینه های بازسازی پادگان های آمریکا رو اصلا مطرح نمی کنن هنوز. هنوز یه امر ناگفته مونده. یعنی اگر بخوان اونا رو هم مطرح کنن ممکنه 60 70 میلیارد دلار بیشتر بشه. و اگر جنگ دوباره انجام بگیره با بررسی هایی که سازمان های امنیتی آمریکا کردند که 70% توان موشکی و سکوهای پرتاب ایران دست نخورده مونده و بخشی از اون که در زیر آوار یعنی دهانه این لانه ها بسته شده بوده خاک برداری کردن دوباره قابل دسترسه. یعنی الان حدود 40-50 هزار تا هنوز موشک داره ایران. لذا اگر جنگی در بگیره بله تمام ساختارها و اینها خاک ایران یک چیز میشه، ولی ضربات مهلکی هم ایران به اینها خواهد زد. به ویژه اینه که به کشورهای منطقه ای نیز ضربه میزنه و اگر مثلا پالایشگاه آبادانو بزنن خب این پالایشگاه های منطقه رو میزنه. یعنی اینجا دیگه مطرح نیست که اینها بریزن سرش. موضوع اینه که باز زدن مراکز انرژی این کشورها برای شاید 1 سال 2 سال نفت جهانی از این منطقه قطع بشه، نفت و گاز، و این بشکه نفت رو میتونه به 200 دلار برسونه.
0: خب به همین درصدی که جنگ بشه بیشترین ضربه اقتصادی به کدوم یکی از این سه کشورها وارد میشه؟
1: ضرباتی که میخوره بر اساس این دیدگاهی که امروزه سعی میکنن رسانه ایش کنن
0: منظورم ایران و امریکا و چینه.
1: بله آن این سه کشور رو میگید. چین میتونه از آمریکا وارد کنه. البته یه بخشی از قرار دادم همین بود که ما از شما هم نفت میخریم. این یکی از پیشنهادات و این موفقیت ترامپ بود که ما نفت هم به شما میفروشیم. نفت روسیه هم که وجود داره.
0: خب نفتش از امریکا بخری گرونتره تا اینکه از ایران بخره.
1: درسته، ولی منظور من اینه که در شرایطی که قرار بگیره او میتونه یه بخشی از اونها میخره. نفت روسیه هم هست، نفت ونزوئلا هم هست. خب یعنی چین در طولانی مدت ممکنه دچار مشکلاتی بشه ولی قابل رفعه براش. اما ایران و کشورهای منطقه و کشورهای اروپا، آسیای شرقی اینا ضربات مهلکی میخورن.
0: یعنی ضرباتی که ایران میخوره اقتصادی بیشتر از امریکا است. الان در
1: به
0: امریکا به
1: مراتب
0: نظر
1: بیشتره، به
0: اقتصادی
1: مراتب بیشتره. در آمریکا نارضایتی وجود اومده. خب نارضایتی، این نارضایتی به شورش نمیرسه، به تغییر قدرت قوه مقننه و اجراییه منتهی میشه. یعنی میفته، میتونه بیفته دست دموکرات ها. دموکرات ها صلح طلب نیستن، اندیشمندترن، خوددارترن. به مفهوم این نیست، یعنی آمریکا در این موقع در این شرایط جهانی تغییری نمیکنه. چین نیست جور سالم در میبره. اما کشوری مثل کره جنوبی که با زیر فشار آمریکا روابط چندان مناسبی برای خرید نفت از روسیه نداره، یا ژاپن یا کشورهای اروپایی، اینها ضربات مهلک میخورن از لحاظ.
0: وقتی به منطقه به این کشورها ضربه بخوره از نظر اقتصادی به امریکا خیلی ضربه میخوره.
1: آره اون در طولانی مدت یک نوع رکود جهانی به وجود میاد.
0: همین الان متا 20 میلیون از کاربراش و اینها رفتن.
1: خب این ربطی به چیز نداشت، این مربوط به امور دیگه بود. این ماه هاست که این حدود 6 ماه پیش این در جریان بوده. اونو من در جریانش هستم،
0: از
1: موضوع
0: نظر اقتصادی تغییراتی در اونجا
1: و
0: ایجاد
1: ببین
0: نشده؟
1: اون نوع ساختارا ارتباط چندانی به اینا نداره، چون میگم که متا من در جریان کاری هستم الان، نزدیک که 6 7 ماه این در جریانه، این مثلا تعدادی رو بیرون کردن این ربطی به این موضوع نداره، این موضوع بیشتر به ساختارهای اقتصادی در خود آمریکا نیست. ببینید آمریکا هیچ احتیاجی نفت به نفت خاورمیانه نداره، خودش به قدر کافی از بزرگترین صادر کننده یه نفته، نفت مثلا تگزاس خب مثلا به قدر کافی نفت میده، نفتای مختلف داره، کانادا هم نفت داره، اینا میتونن رابطه رو شلش بکنن نفت وارد اگر احتیاج داشته باشه، نفت لا احتیاج نداره. اما زمانی که اقتصاد جهانی دچار رکود میشه، اقتصاد آمریکا به تبع دچار رکود میشه. ضمناً
0: گفته میشه
1: خود
0: اونجا وام مسکن که مثلا 3% بود الان شده 6%، و
1: خب
0: ابجد اینا همه بالاخره اثر
1: نه
0: اقتصاد
1: اثر
0: جهانیه.
1: زندگی هم نداره، منظور من اینه که درجه ضرب خوردن ما بگم برای به اصطلاح مقایسه میکنیم، ببینیم کی کمترین ضربه رو میخوره، کی بیشترین ضربه رو میخوره، بعد این ضربات مستقیم، بعد ضربات ما تبعی داریم، یعنی ضربات کناری داریم. خب ضربات مستقیم اگر این منطقه به جنگ کشیده بشه و مراکز نفتی و انرژی از بین بره، چی رو گفتم، چین مسیرهای دیگه هم داره، دوچاره مشکلات میشه، ولی مشکلاتی مثل کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای شرقی نمیشه، خاور دور اونجوری نمیشه. خود آمریکا به طور مستقیم ضربه نمیخوره، ضرباتش تبعیه، اروپا خیلی مستقیم ضربه میخوره چون نفتش رو از اون منطقه میاره، به ویژه در کنار جنگ اوکراین و این پافشاری کشورهای اروپایی برای نگاهداری تحریم ها بر علیه روسیه، اینا رو در تنگنا قرار میده. اگر ادامه پیدا بکنه و این قیمت های انرژی بره بالا، در مدت کوتاهی با آغاز پاییز اگر این ادامه پیدا بکنه و شرایط ادامه پیدا بکنه، با آغاز پاییز و سرد شدن هوا در اروپا، از منطقه خاورمیانه که نمیتونن دیگه گاز صادر کنن که اگر این جنگ در نظر گرفته بشه، همین الان هم با مشکل روبرو شده، لذا اگر جنگی انجام بگیره و این تخریبات وسعت بیشتری پیدا بکنه که نتونن دیگه گاز مایع صادر بکنن، گاز مایعی که از آمریکا صادر میشه بسیار گرونتره، هزینش خیلی بالاتره، چون از سیستم شلیه، سیستمی که در خاورمیانه است مستقیما استخراج از طریق منابع زیرزمینیه، یعنی به مراتب ارزون تره. اگر اینها از بین بره، در اروپا تورم شدید در انرژی باعث میشه و کم بود باعث میشه که تمام قیمت ها بره بالا، یک، یا مجبورشون میکنه دروازه ها و لوله های گازی رو که بستن بر روی چین دوباره باز کنن، یعنی اروپا اولین قربانی میشه، به خاطر همین هم هستش که دارن مخالفت میکنن، مخالفتشون
0: گاز استریم دو هم که زدن اینا بیشتر ضربه به خود امریکا و آلمان و این حرفا.
1: بله منظور من اینه که اینا، بله خب اینا تبعاتش،
0: امریکا زد بله به دوره گاز امریکا زد منفجرش
1: بله خب
0: کردش بله.
1: اونا را مثلا اونا قابل ترمیمه، اونا چیزی نیست که مثلا هنوز یه لولش بازه دیگه، میشه اونا برای روسیه اگر این شرایط بگیره اینا رو سریع حلش میکنن میره. ولی موضوع بخشی برمیگرده به دیدگاه های سیاسی، دیدگاه های اقتصادی، نظامی، امنیتی، ولی زیر فشارهای اقتصادی وقتی که اقتصاد جهانی به هم بخوره خیلی از این معادلات به هم میخوره، یعنی این تحریمایی که رو روسیه میذارن اگر این جنگ انجام بگیره، اولین کاری که اروپایی باید بکنن و به احتمال زیاد خواهند کرد شل کردن تحریم های روسیه است، که حالا برای مثلا سه ماه ما میذاریم چیز بشه و اینو، بعدم که این باز بشه در واقع جنگ اوکراین به نفع روسیه تموم میشه میره و اینا مسائل عادی میشه. موضوع اقتصاد جهانی، کشورهایی که بیشترین ضربه رو میخورن خاور دوره، اما نه چین، چون چین رابطه استراتژیکی با روسیه داره، اما کشوری مثل ژاپن و کره و کشورهای دیگه این منطقه چنین روابطی با روسیه ندارن. اینها زیر چتر آمریکا اینا نفت روسیه رو خریداری نمیکنن. یعنی اینها
0: جنبندیت رو لطفا بکنی سریع
1: بله،
0: که
1: این اینه که
0: مطلب
1: اقتصاد
0: پایان بشه.
1: جهانی رو که بزنن به هم، اگر ما بخوام همه اینا رو در نظر بگیریم، احتمال درگیری نظامی گسترده از طرف آمریکا نیست. آمریکا داشت مطرح میکرد که اینو تقریبا چند هفته پیش بعد که از دید ما عملیات نظامی جنگ تموم شده، در رابطه با تمدید اجازه جنگ، چون طبق قانون آمریکا اگر جنگی بیش از 60 روز در بگیره باید بره از مجلس آمریکا اجازه بگیره، ولی چون قبل از اون حدود تقریبا در 20 روز قبلش آتش بس اعلام شد و عملیات نظامی ادامه پیدا نکرد، اینا گفتن که آتش بسی که ما کردیم دیگه دنبالش عملیات نظامی نیست و ما لازم نداریم برگردیم از قوه مقننه اجازه بخوایم. اینو بار هم مطرح کردن، بخشی از اینا بلوفه، ولی اگر دوباره مجبور بشه بسیار مقطعیه. من فکر اسرائیل دو اسرائیل تنش میخوره، اسرائیل میخواد این جنگ شروع بشه،
0: مسلمه
1: آمریکا به
0: اون
1: خاطر
0: میکنه.
1: تبعاتش فکر نمی کنم بخواد، فقط دنباله یک مسیر خروج آبرومندانه است که اعلام پیروزی بکنه و تنگه هرمزه. تنها کاری هم که باید بکنه بگه او باشه، ما محاصره دریایی رو برمیداریم، مذاکرات ادامه میدیم. ایران هم که قبلا مطرح کرده بود که اگر محاصره دریایی برکنار بشه، گذاشت کنار گذاشته بشه، تنگه هرمز باز میشه، بقیهش قابل مذاکره است. وقتی هم که مذاکرات آمریکا بگه که بله ما پیروز شدیم و خودشو بکشه بیرون، این تنها کاریه که باید بکنه. اما علامات عقب نشینی شروع شده. قبلا مطرح میکرد که ترامپ که هیچ گونه چرخه غنی سازی نباید باشه، امروز مطرح کرده که ما با 20 سال تعلیق موافقیم. ایران با تعلیق موافقه، فقط مدتشه که مخالفه. 20 سال قابل قبول نیست، ولی من فکر کنم یه دوره بین 5 ساله تا 10 ساله قابل قبول باشه و من فکر کنم به یک چنین چیزی برسن. امکان جنگ وجود داره ولی کمه.
0: هر حال ایران یک خواستهایی داره که از اون خواستهاش پایین نمیاد و به حق پایین نمیاد و من فکر میکنم که در واقع ملاقاتی که ترامپ با شی داشته این بهش نشون داد که به ترامپ گفت که تو خودت درست کن، برو دنبال یه راه درست، یعنی تو نمیتونی موفق بشی هر کاری که دلت بخواد بکنی.
2: شنوندگان ارجمند، بخش پایانی رو نمیتونیم متاسفانه با هم دیگه بشنویم، ولی شما بعدا که من برنامه رو گذاشتم روی سایت میتونید که از روی سایت تا پایان بشنوید، گوش کنید، و وقتی که توی یوتیوب قرار گرفت در یوتیوب هم میتونید کامل بشنوید. خب به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم، از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگه از شادکاما سرفراز باشید. یک ترانه از هم میشه، به ترانه قدرت موروسی محکوم میشنویم با هم دیگه.

دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود مار بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه 26 اردیبهشت ماه 1405 رو که برابر است با 17 ماه می 2026 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوریخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید، آخر هفته رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم. امید که برنامه‌های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه.

0: سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین با مجموعه ای از اعلام موفقیت های سیاسی اقتصادی از سوی دو طرف پایان یافته است، اما نشانه ها حاکی از آن است که پشت فضای تشریفاتی و لحن مثبت رهبران دو کشور اختلافات جدی بر سر موضوع ایران، تایوان و جزئیات روابط تجاری همچنان باقی مانده است. ترامپ هنگام ترک پکن این سفر را باور نکردنی توصیف کرد و گفت اتفاقات خوب زیادی رخ داده است. شی جینگ پینگ نیز این دیدار را تاریخی و نقطه عطف در روابط دو کشور خواند و از شکل‌گیری یک رابطه راهبردی تازه و سازنده میان پکن و واشنگتن سخن گفت. دومین روز گفتگوهای ترامپ و شی جینگ پینگ در محوطه بسته و نمادین جونانگ های مرکز رهبری حزب کمونیست چین برگزار شد، مکانی که به ندرت میزبان رؤسای جمهور آمریکا بوده و آخرین مورد شناخته شده آن به سفر باراک اوباما در سال 2014 باز می‌گردد. دو رهبر در باغ‌های این مجموعه قدم زدند، چای نوشیدند و در ضیافت نهار شرکت کردند. فضای دیدار دست کم در ظاهر آکنده از تشریفات دوستانه بود و از گفتگوها درباره گل‌های رز تا نهاری مفصل با غذاهای چینی و غربی صورت گرفت و با این حال دستور کار واقعی نشست بر سه محور سنگین متمرکز بود: جنگ ایران، مسئله تایوان، روابط تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان. مهمترین بعد بین المللی این دیدار جنگ ایران و پیامدهای آن برای امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی بود. ترامپ پس از گفتگو با شی گفت دو طرف درباره ایران دیدگاه‌های بسیار مشابه دارند. او تأکید کرد که واشنگتن و پکن هر دو خواهان پایان جنگ، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و بازماندن مسیرهای دریایی هستند. مقام‌های آمریکایی نیز گفتند چین خواهان بازگشایی تنگه هرمز بدون محدودیت، عوارض یا کنترل نظامی است، موضوعی که برای پکن اهمیت حیاتی دارد، زیرا این آبراه یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی به بازارهای جهانی است. چین در بیانیه جداگانه جنگ ایران را درگیری خواند که نباید هرگز رخ می‌داد و تأکید کرد که این بحران هیچ دلیلی برای ادامه یافتن ندارد. وزارت خارجه چین خواستار آتش بس جامع و پایدار شد و گفت راه حل نظامی مسیر درستی نیست و اکنون که در گفتگو گشوده شده نباید بار دیگر بسته شود. پکن همچنین بر لزوم بازگشایی هرچه سریعتر مسیرهای کشتیرانی و حفظ ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی تأکید کرد، موضوعی که نشان می‌دهد چین با وجود روابط نزدیک با تهران نگران پیامدهای اقتصادی و انرژی ادامه جنگ است. در مسئله تایوان اختلاف‌ها آشکارتر بود. شی جینگ پینگ در روز نخست دیدار با ترامپ هشدار داده بود که برخورد نادرست با مسئله تایوان میتواند روابط دو کشور را به جایی خطرناک بکشاند. پکن تایوان را بخشی از خاک خود میداند و همواره از حمایت امریکا از تایپه انتقاد کرده است. در مقابل وزیر خارجه تایوان از امریکا به خاطر تاکید دوباره بر حمایت و تعهد خود نسبت به تایوان تشکر کرد و گفت واشنگتن اطمینان داده سیاستش در قبال تایوان تغییر نکرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا نیز تایید کرده که موضوع تایوان در مذاکرات مطرح شده است. در حوزه تجارت ترامپ با لحنی پیروزمندانه از توافق‌های تجاری فوق‌العاده سخن گفت، اما جزئیات زیادی رو ارائه نکرد. او پیشتر در گفتگو با فاکس نیوز گفته بود چین پذیرفته 200 فروند هواپیمای بوئینگ خریداری کند. با این حال بازارها واکنش هیجان زده ای رو نشون نمیدن. شاخص های اصلی بورس چین در روز جمعه نوسان محدودی داشتند و شاخص های هنگ کنگ کاهش یافت. برخی تحلیلگران میگویند که بازار انتظار توافقی بزرگتر به ویژه در حوزه تجارت و تعرفه ها داشت. در همین حال اعلام رقم 200 فروند هواپیمای بوئینگ کمتر از انتظار برخی از تحلیلگران بود و به افت سهام بوئینگ انجامید. با این همه واشنگتن میگوید در زمینه خرید محصولات کشاورزی از سوی چین پیشرفت‌هایی حاصل شده است. جیمسون گیرر نماینده تجاری امریکا توافق در زمینه‌های خرید محصولات کشاورزی و گوشت گاو رو که انتظار می‌رود ارزش این خریدها به 10 میلیارد دلار برسد مورد تاکید قرار داد، اما او همزمان تأکید کرد که هنوز روشن نیست آتش‌بس تجاری میان دو کشور پس از پایان مهلت فعلی در اواخر سال تمدید خواهد شد یا خیر. همین ابهام نشان می‌دهد که توافق‌های اعلام شده پیش از آن که یک چارچوب پایدار و جامع باشد در مرحله مدیریت تنش و خرید زمان باقی مانده است. به این ترتیب دیدار پکن برای هر دو رهبر دستاوردهای تبلیغاتی مهمی داشت. ترامپ توانست خود را در قامت رئیس جمهوری نشان دهد که با رقیب اصلی جهان آمریکا معامله می‌کند و از توافق‌های اقتصادی سخن می‌گوید. شی جین پینگ نیز کوشید تصویر چین را با عنوان قدرتی مستقل، میانجیگر و ضروری در بحران‌های جهانی از ایران تا تجارت جهانی تثبیت کند. اما واقعیت پشت پرده این نمایش‌های دیپلماتیک پیچیده‌تر است. اختلاف بر سر تایوان همچنان می‌تواند به سرعت روابط دو کشور را بحرانی کند. جنگ ایران همچنان تهدیدی برای انرژی و امنیت منطقه‌ای است و توافق‌های تجاری اعلام شده هنوز برای آرام کردن بازارها و رفع بی‌اعتمادی عمیق میان پکن و واشنگتن کافی به نظر نمی‌رسد. در مجموع سفر ترامپ به چین با اعلام موفقیت پایان یافت، اما نه با حل اختلافات. دو طرف پیش از آن که به توافقی بزرگ رسیده باشند کوشیدند بحران‌های همزمان را مهار کنند. واشنگتن به دنبال نقش آفرینی چین در مهار ایران و بازنگه داشتن تنگه هرمز است. پکن می‌خواهد از جنگی پرهزینه برای اقتصاد جهان جلوگیری کند و هر دو طرف می‌دانند که پرونده تایوان می‌تواند در هر لحظه فضای مثبت دیپلماتیک رو به تقابل تازه تبدیل کنند. از همین رو این دیدار را شاید بتوان نه پایان یک بحران بلکه آغاز مرحله تازه از چانه‌زنی میان دو قدرت بزرگ دانست، مرحله‌ای که در آن لبخندهای رسمی هنوز نتوانسته است شکاف‌های واقعی را پنهان کند. در گزارش وزارت خارجه چین درباره ایران آمده است که باید در سریع‌ترین زمان ممکن به آتش‌بس کامل و دائمی دست یافت. یافتن راه حلی سریع به نفع آمریکا، ایران و کشورهای منطقه خواهد بود. باید در سریع‌ترین زمان ممکن و در پاسخ به فراخوان جامعه بین‌المللی خطوط کشتیرانی دوباره باز شود. ادامه درگیری میان ایران و آمریکا بیفایده است و باید هرچه سریع‌تر راه حلی را پیدا کرد. باید درباره پرونده هسته‌ای ایران به توافق رسید و استفاده از زور بن‌بست است. به همکاری با جامعه بین‌المللی ادامه خواهیم داد تا از مذاکرات میان واشنگتن و تهران حمایت قوی‌تری به عمل آوریم.
1: به نام ایران و مردم شریف، زنده با زیستن نه به جنگ و فریب، زمین سوخته این سنگ فرش خون، توفت تاج و شیخ و نقش این شبیخون، مثلث سرس قدرت شر مطلق، ستم و سلطست تر بارد بقای استبداد، نقاب گذار سمخواه ایک لقمست، کجاست توده تو عمق رنج مسئله، دوچار بمباران گم شده این مرحله، زیر سخت جنون و آوار دیوار، خفه از فریاد تنگ حلق نفسش، نیمکت خالی کول پشتی رها، حق انتخاب بین کشته ها و اعداد، بهای آزادی یا جبر تقدیر، بهترش رو بساز نمود از پیکرش ردی، وطن یعنی مردم، نه نظم تحمیل، نه سلطنت، نه رهبری فردی، وطن یعنی زنده بمون ایران، خط سوم این شکل خلق یک تغییر، دشمن دشمنم دوست من نیست، گرگ از هر طرف همسوی من نیست، نه آسمون امنه نه زمین آروم، جنگاه نجات خونه من نیست، وطن یعنی نون مدرسه یعنی جان، وطن یعنی تن نه ترس از زندان، وطن یعنی زن کودک یعنی کار، یعنی نه به اعدام نه به استعمار، زنده باد مردم ایران.
0: دوستان و شنوندگان گرامی، توجه شما رو به مطلبی در مورد وضعیت کشورمون جلب می‌کنم. اینکه جامعه ایران با سرعت شتابان در شرایط جنگی به پیش می‌رود. تحولات این دوران بسیار گسترده، عمیق و پرسرعت و به شدت نگران کننده است. این تحولات هم در سطح ساختار سیاسی حاکمیت، هم در تحولات اجتماعی و رویکردهای مردم و هم در میان اپوزیسیون و هم در میان دولت‌های منطقه و جهان شتاب گرفته است. روشن است که بدون توجه به این ویژگی‌ها نمی‌توان ارزیابی روشنی از سمت و سوی جامعه کشورمان داشت و به تاکتیک هایی که مبارزات مردم ایران دنبال می کند فکر کرد. از شروع جنگ 12 روزه در 23 خرداد سال پیش، یعنی 11 ماه قبل که جنگ 12 روزه شروع شد، تا کنون کشور در شرایط جنگی به سر می برد. جنگ 40 روزه و توقف مجدد و همچنان که تا کنون ادامه دارد. در شرایط حاضر ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز و خلیج فارس شکلی از اقدامات جنگی ارتش آمریکا است که شرایط جنگی حاکم بر کشور را همچنان ادامه می‌دهد. تردیدی نیست که نقشه جنگی امریکا و اسرائیل برای فراهم کردن شرایط سقوط ضربتی رژیم از طریق حذف رهبری و سطوح بالای فرماندهی نظامی با شکست کامل روبرو شده. موساد این طرح سهل‌الوصول را به ترامپ فروخته بود که با حذف علی خامنه‌ای و رده بالای فرماندهان امنیتی نظامی و سلسله مراتب امنیتی انتظامی رژیم فرو پاشیده و مردم عصیان زده به خیابان ریخته و رژیم را پایین خواهند کشید. اما از جنگ جهانی دوم به این سو شاهد این واقعیت هستیم که هیچ رژیمی تنها از طریق بمباران هوایی سقوط نکرده. نزدیک به 40 روز بمباران گسترده نیروی هوایی امریکا و اسرائیل علی‌رغم ویرانی‌های عظیمی که به زیرساخت‌های کشور وارد ساخته نتوانسته است هیچ کدام از 4 هدفی که ترامپ برای پیروزی در این جنگ اعلام کرده بود به عرصه عمل درآورد. این اهداف عبارت بودند از تغییر رژیم، کاهش قدرت موشکی و پهپادی ایران، خارج کردن اورانیوم غنی شده 60% و تحمیل غنی‌سازی 0 و نابودی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. جمهوری اسلامی متقابلا توانست از طریق نیروهای موشکی و پهپادی سپاه و ارتش کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو در تیررس آتش خود قرار دهد، پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را نابود ساخته یا به آنها خسارات‌های عظیم وارد کرده و بالاخره به تأسیسات استخراج نفت و گاز آنها نیز خسارت اساسی وارد سازد. با آنکه نزدیک به 1/3 نیروهای نظامی امریکا برای جنگ در خلیج فارس و خاورمیانه متمرکز شده بودند، تمرکز نیروی نظامی امریکا نتوانست از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه این کشورها جلوگیری کند. اما شاید مهمترین تحول در جنگ 40 روزه استفاده جمهوری اسلامی از اهرم تنگه هرمز و بستن این تنگه بر ورود و خروج کشتی‌های نفتکش و تجاری بود. تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی و تجاری جهان است که بستن و کنترل آن برای اولین بار در تاریخ معاصر بزرگترین بحران انرژی جهانی را کلید زده است که در تداوم خود می‌تواند جهان را در بحران رکود اقتصادی فرو برد. مذاکرات کنونی برای پایان جنگ که با میانجیگری پاکستان انجام می شود در بن‌بست به سر می برد. ترامپ می خواهد هدفی که با 2 جنگ و به ویژه با جنگ 40 روزه به دست نیاورده، یعنی تسلیم کامل از طریق محاصره دریایی بنادر جنوب ایران و به عبارتی جلوگیری از صدور نفت و تشدید تحریم ها به اهداف خود برسد. جمهوری اسلامی نیز که اکنون کارت های برنده مانند ضربه پذیری کشورهای حاشیه خلیج فارس در برابر قدرت آتش موشکی و پهپادی رژیم و اهرم مؤثر تنگه هرمز رو به گروگان گرفتن اقتصاد جهانی در دست دارد، کارتی که باعث افزایش نارضایتی مردم آمریکا از جنگ و هزینه سیاسی آن برای ترامپ در آمریکا و چشمانداز شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر رو دامن میزنه. بنابراین بعید به نظر میرسد که در شرایط حاضر امکان دستیابی به توافق در مذاکراتی که توسط میانجی پاکستانی صورت میگیرد قابل حصول باشد. ناکام ماندن تجاوز نظامی امریکا و اسرائیل با همراهی شیخ نشین‌ها و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و امکانات لوجستیک ناتو تأثیرات گسترده‌ای بر جایگاه جمهوری اسلامی و نقش کنونی آن گذاشته است. 2 تجاوز پی در پی به ایران رغم عقب نشینی های گسترده رژیم اسلامی در مذاکرات هسته‌ای و حمله به کشور در حین مذاکرات نشان می‌دهد که قدرت بازدارندگی ایران به شدت آسیب پذیر شده است. این نکته ای است که اکنون در میان تحلیلگران امنیت ملی در ایران به شکلی داغ مورد بحث قرار می‌گیرد. اکنون این بحث به تدریج دست بالا را می‌گیرد که نه کوتاه آمدن‌ها در مذاکرات و حتی توافقی همچون برجام و نه قدرت محور مقاومت و نه برگ مؤثر کنترل تنگه هرمز قدرت بازدارندگی به جمهوری اسلامی نمی‌دهد. زمانی که رهبر رژیم ترور می‌شود و این ترور بر عهده گرفته می‌شود و زمانی که رهبر جدید نیز از ترس ترور علنی نمی شود، نشان از آن دارد که کشور دارای بازدارندگی کافی نیست. به هر حال تحولاتی که بدان اشاره شد تحولات جدیدی رو در ساختار قدرت حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد کرده و برخورد آنها با مردم در جامعه را وارد فاز تازه‌ای کرده است. تحولات یک سال اخیر و وقوع دو جنگ و یک خیزش سرکوب شده توده‌ای در دیما نقش و جایگاه نیروهای نظامی را در ساختار حاکمیت اسلامی افزایش داده. حذف علی خامنه‌ای به عنوان نیروی متعادل کننده میان جایگاه دولت اجرایی و دولت نظامی که فرماندهی آن بر عهده فرمانده کل قواست، وزنه نیروهای نظامی را در ساختار قدرت جمهوری اسلامی سنگین‌تر کرده است. به دیگر سخن اکنون جایگاه دولت اجرایی که بخش انتخابی حاکمیت را تشکیل می‌داد بیشتر به کارگزار امور اجرایی و تأمین نیازهای زندگی مردم تقلیل یافته است. وزن بالای نیروهای نظامی حتی با وجود انتخاب ولی فقیه جدید جایگاه دستگاه روحانیت را نیز کاهش داده است. چنین تحولی سیاست‌های حاکمیت اسلامی را به ویژه در شرایط جنگی به سوی سرکوبی خشن‌تر، سازمان یافته‌تر و ریشه‌ای‌تر توده‌های مردم به پیش می‌برد. از نمونه‌های برجسته تأثیر بالاتر رفتن وزن هسته سخت نظامی قدرت، بستن اینترنت بین‌المللی به گونه‌ای که فریاد و اعتراض‌های دولت پزشکیان نیز راه به جایی نمی‌برد. با تکیه به گفته‌ها و تصمیم‌های مقامات کشور، این سیاست به همین گونه به احتمال زیاد قرار است تا چندین سال تداوم یابد. به نظر می‌رسد که ایده اینترنت ملی همچون سیاستی که در چین اجرا شده در حال اجرایی شدن در ایران است. حذف ایران از جهان و برقراری ارتباط کنترل شده به نظر می رسد مقدمه شکل‌گیری یک توتالیتاریسم هدایت شده است که الگوی حکومتی در چین و روسیه رو مد نظر دارد. آن هم با یک ایدئولوژی واپسگرا و فاشیستی. بر این مبنا این احتمال وجود دارد که با تکیه بر خیابان که اکنون به شکل سازمان یافته‌ای تداوم دارد، به تدریج حتی جایگاه انتخابات و نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی نیز به محاق برود. خشونت سیاسی و سرکوب فاشیستی در جمهوری اسلامی امر ناشناخته‌ای نیست. اکنون فرصت تازه‌ای فراهم شده تا این جوهره ذاتی جمهوری اسلامی لباس دفاع از میهن بر تن کند. دستگیری‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی با اتهام جاسوس موساد، شناسایی و مصادره اموال 260 تن از مخالفان به بهانه همسویی با اسرائیل، گسترش اعدام‌های سیاسی به نام عضویت در این یا آن سازمان سیاسی و با اتهام جاسوسی در میان ایرانیان خارج از کشور، پرونده سازی برای آنها و حتی طرح ترور، پرونده سازی برای مخالفان سیاسی داخلی همچون زیبا کلام و عباس عبدی و غیره و تهدید به سرب داغ برای مخالفان در صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی از نشانه های این سرکوب سازمان یافته و خشن است. این دو قطبی سازی جامعه به مخالف و موافق زمینه های خشونت های نهادینه شده آتی رژیم رو فراهم می آورد و گسترش می دهد.

0: دوستان و شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگوی میترا محمودی رو میشنوید با دوستی در ایران در مورد تأثیر جنگ و سرکوب و فقر بر به ویژه زنان.
1: میترا خانوم، من فکر میکنم یا سوالات رو شما مطرح کنید، من اینجا پاسخ بدم، یا اون چیزایی که من فکر میکنم. این قطع و وصلی ادامه داشته باشه و اینجوری شما هم اذیت بشید. حالا من ضبط میکنم، اگه باز نرسید سعی میکنم کوتاه کوتاه صحبت کنم که فایلا خیلی سنگین نشه. اتفاقی که افتاده، همچنان که براتون فرستادم متن خبرها رو، یه چند تا چیز باعث شده که خب خانوما بیشتر آسیب ببینن تو این بحث جنگ. ابتدا به ساکن که خب این جنگ نزدیک شب عید افتاد و به اصطلاح اون بازار بزرگی که شب عید وجود داشت رو خب کلن از بین برد. یعنی عملا هیچ بازار شب عیدی، منظورم از بازار فیزیکی، مثل اون بازارچه‌هایی که اغلب زنایی سرپرست خانوار، خب قشری ضعیف‌تر، اونجا یا مستقیم یا محصولاتشون رو میفرستادن، این از بس رفتش. و ما چند تا مثلا بازار خیلی بزرگ مثل بازار مثلا زنان و تولید زنانه و به اصطلاح همچین عنوانی داره، بازارچه ملی تولید زنان و این

خیلی حول صنایع دستی و اینجور چیزا میچرخید، اینا خب طبیعتاً از اولویت خارج شدن و یه آسیب جدی دیدن. یه موضوع دیگه هم که میشه اشاره کرد، واقعیت امر اینه که یه اتفاق بدی که افتاده، این بحث محاصره و بحث همین جنگ، حالا حتی قبل از محاصره این و به اضافه این متاسفانه زدن پالایشگاه‌ها و اینجور جاها، باعث شده که افراد زیادی به اصطلاح منابع اولیه آسیب ببینه. منظورم از منابع اولیه حتی تو مثلا ما خیلی جاها خانوما تو خیاط خونه ها و جاهای اینجوری کار میکرد. منسوجات الان تقریبا یا وارد نمیشه یا اگه داخلی بوده خیلی وابسته به پالایشگاه ها بوده. پتروشیمی ها منظورم دقیق تر بگم، حالا کلمه رو اصلاح کنم. یا جاهایی که با مثلا لوستر سازی بوده، یه لوستر خونگی میساختن. اینا ورقه فولادی کم دارن. خب تمام این به اصطلاح اینا شغلای ماژولاری بودن که مثلا یه لوستر سازی که خیلی هم ارزون میدادن تو این خونه ها، به اصطلاح یا درست میشد یا اسمبل میشد، جمع میشد. همه اینها متاسفانه یه زنجیره‌ای بود که اغلب زنا و خانومایی که نمیتونستن از خونه برن بیرون تو خونه انجام میدادن. تو حاشیه شهرا بودن، یا کسایی که خانومایی که به خاطر بچه‌هاشون نمیتونستن جایی برن، یا زنای سرپرست خانواری که تو خونه یا تو محیط محلشون مثلا چند تا کوچه اونورتر میتونستن کار بکنن. اینا هم متاسفانه به واسطه این هم جنگ، یعنی زیرساخت‌هایی که آسیب دید، و هم به خاطر بحث محاصره اخیر، اینا هم خیلی رقم رفته بالا. خب طبیعتاً فعلا اینا باید وایسن ببینن به چه شکلی بازار پیش میره. بعضیا ممکنه حتی نگه دارن وسایلشون رو، اون منابع اولیه و مواد اولیه‌شون رو، تا باهاش یه تصمیم بهتری بگیرن. همچنین اینترنت یه اتفاق خیلی بد دیگه‌ای که افتاد، خب این ما الان بحث فروش خیلی، یعنی فضاهای فروش بسیار بسیار مهمه. هم گفتم فضاهای فروش شب عید از دست رفت، و هم این که بالاخره الان خیلی از این افراد جامعه، خانم‌ها، این محصولاتشون رو تو همین اینستاگرام و تو فضاهای مجازی، به اصطلاح شبکه‌های مجازی میفروختن، شاید پیج داشتن. اینها خب با قطع اینترنت و یه جمعیت خیلی بالایی تو کشور، به اصطلاح از طریق اینترنت ارتزاق می‌کردن. یعنی مثلا این حتی کلاس‌های آموزشی زبان و اینا، همه مدل به اصطلاح تبلیغشون رو فضای مجازی بود. خب همه این تقریبا قطع شده. الان ما نمیتونیم یه تماس ساده با هم دیگه بگیریم. خیلی آسیب دیدن از این نظر. مدام می‌بینیم اس ام اس به ما میاد، مثلا کلاس زبانی جایی میرن، اس ام اس میاد بیایید که، و واقعا دیگه اون اتفاق نمیفته. و این هم به نظرم یکی از مهمترین چیزایی بوده که حالا عددهای تا 10 میلیون نفر میگن که اقتصادشون 4 میلیون، حالا عددا رو تو اینترنت بذارین احتمالاً پیدا کنین، تا 4 میلیون مستقیم و مثلا تا 6 7 میلیون نفر به غیر مستقیم، یعنی با همین میگم تبلیغ و اینها ممکن بوده مشتریابی کنن، همه اینها آسیب جدی دیده و برگشتشون به اصطلاح به حالت قبل، خب به نظر من خیلی دشواره. به ویژه بگیم که تاباوری این گروه، تاباوری گروه زنان، به ویژه زنایی که تک والدن، یعنی بچه دارن، خود سرپرستن، تحت تعبیری که ما تو ایران استفاده میکنیم، اینها خیلی بندگان خدا ماه به ماه، یعنی شاید روز به روز داشتن زندگی میکردن. خب این وضعیت اینا خیلی شکنندن. اون شکنندگی باعث میشه که به اصطلاح اینا تو اینجوری بگم، تو لبه حمایت داشتن زندگی میکردن، یعنی با مشاغل حمایتی و با کمک شبکه غیر رسمیشون که بستگان بشه و نمیدونم حالا یه جاهای شهرداری و اینجور جاها داشتن زندگی میکردن، که خب یعنی اون حالت در لبه بودن و در آستانه بودن، خب طبیعتاً خیلی سریع وارد چرخه حمایت میشن که شدن. الان من دوستانم که کار میکنن یا با گروهایی که نیازمند میگیم، به شدت درخواست ها زیاد شده برای دریافت حمایت و مسائلی از این دست. مدارس تعطیل شده، از طرف این با یک بحران تعطیل مدارس مواجه بودیم. زنایی که بچه دارن بندگان خدا، خب دیگه نمیتونن بچه‌شون رو خونه بذارن برن سر کار، و این یه بحرانی شده برای خانواده ها، به ویژه اگه یک خانومی تنها باشه یا بالاخره شاغل باشه. این هم مزیده بر علت شده، باید الان مراقب بچه باشن، نمیتونن بچه رو تنها بذارن، فرزندشون اگه بچه‌های بیشتری دارن اینا، یا حتی من شنیدم اینا باید گوشی‌هاشون رو بدن به بچه‌ای که سرگرم بشه یا مدرسه‌اش آنلاین شده، گوشی در اختیار چه باشه. همین یه ذره فرصتی هم که ممکنه با گوشیش میتونست کسب درآمد کنه، اینا هم گرفته شده. من از دوستانم میپرسیدم، ما خب من یه عددی رو آقای دکتر نیلی ارائه میده، حالا اقتصاددانه، البته ایشون اقتصاددان لیبراله ولی به هر حال کاری ندارم، میگفتش که ما حدود 60% اقتصاد ایران تو افراد یا خود اشتغالن یا تو کارگاه‌های خیلی کوچیک زیر 4 نفر کار میکنن. یعنی ما عموما اقتصاد ایران یه اقتصاد خیلی خردی هست، یعنی مثل ایالات متحده و اینا
نیست که مثلا افراد تو شرکت‌های خیلی بزرگ کار کنن. این خیلی شکننده می‌کنه. یعنی خوبی‌های خودش هم داره، ولی توی موقعیت‌های فعلی باعث شده که خیلی‌ها نتونن دیگه شغلشون

0: رو نگه دارن. همزمان شده با افزایش اجاره مغازه ها، اکثرا خب تو شب عید مغازه ها رو تمدید میکنن و این باعث شده که، یعنی من دیدم خیلی جاها اصلا مغازه بسته است، یعنی کسی نمیاد دوباره اجاره بگیره. احتمالا اجاره ها رفته بالا، توقع مثل هر سال افزایش قیمت، یعنی از طرف حساب ملک، و از طرفی هم که خب اینا هم نه تنها نمیتونن اون مبلغ جدید و بیشتر، حتی مبلغ قبلی رو هم نمیتونن پرداخت کنن. اینم خودش دوباره این همزمانی باعث شده که افراد فعلا دست نگه دارن تا ببینن به چه شکلی کارشون پیش میره. خب میتونه تو اینها خانوم ها هم باشن طبیعتاً خیلی. من الان دوستانم دوباره اینو اشاره کنم، اشاره میکردن که خیلی از بیزنسایی که الان مثلا فضا بهشون داده بودن با 20-30% خیلیاشون بسته شدن یا با این درصدای پایین ادامه حیات میدن. فعلا هم به خاطر اینکه حالا یا شغلشون رو نگه دارن یا چند نفری که، یعنی مثلا از دستشون نونی بخورن یا خودشون به هر حال هزینه های اولیه زندگی رو بدن. یعنی یه کارآفرینی که یا کارفرمایی که 10 تا نیرو داشته، 20 تا نیرو داشته، الان با 3-4 نفر کار میکنه، احتمالاً درآمدش هم اندازه وسعش هست، یعنی حمایت زندگی خودش بشه، بیشتر نه. این هم به نظرم یکی از پیامدهای دیگه بود و یعنی نتایجش میتونه اینها باشه. حالا رو به اصطلاح مراکز حمایتی ببرن، سازمان حمایتی ببرن. خود شهر تهران و خیلی شهرهای دیگه، واقعاً کلان شهرها خلوت شده. هم مدارس تعطیله، خانواده‌ها دیگه اون وابستگی به مدرسه رو ندارن، رفتن شهرستان و بالاخره مثلا شما تهران 1,000,000 دانشجو داره، کلی دانش آموز داره. به هر حال همین بیرون اومدن این افراد از در خونه باعث میشد یه سری مشاغل ایجاد بشه. همه این مشاغل به واسطه اختلال در این چرخه به هم ریخته. اینجوری بگم اکوسیستم شغلی ایران به واسطه همین قطع اینترنت، به واسطه دسترسی به منابع اولیه، گرونی عجیب غریبی که تو این دو سه هفته پیش اومده، هم تو نرخ ارزی که حدود از دوره جنگ حداقل 30% گرون شده، یعنی از 143 تومان رسیده به نزدیک 180-190 هزار تومان الان، و همه اینها این اکوسیستم رو به هم ریخته و باعث شده که همه گروه‌ها آسیب ببینن. حتی مشاغل خیلی بزرگ الان واقعاً دارن برای بقا جنگ می‌زنن، تا مشاغل خرد و افرادی که یه نفر کار می‌کردن، یه کسب و کار کوچیکی داشتن، یه چه می‌دونم اندازه هزینه‌های زندگیشون رو جمع می‌کردن از این طرح، همه اینها آسیب دیده.
1: و گفتم به ویژه در جایی که مشاغل برون سپاری می‌شد تو خونه های مردم، بسته‌بندی مثلا مثال بزنم، بسته‌بندی خب همش با پلاستیک و اینجور چیزا هست که پتروشیمی ها تولید میکنه، الان این خیلی جدی آسیب دیده. خود بخش زیادی از مشاغل خانگی حول صنعت بسته‌بندی بود، مثلا چیزی میفرستادن اونا بسته‌بندی میکردن. همه اینها فعلا که مختله، در حدی که سوپریا الان خیلی هاشون شروع کردن پول اون پلاستیک هم از آدم میگیرن، یعنی اینقدر براشون واقعا گرونه نمیتونن مجانی بدن. حالا این نکاتی بود که تو ذهن من اومد، امیدوارم که تونسته باشم یه مقدار پوشش بدم، ولی فکر میکنم موج بیکاری، درخواست برای حمایت، درخواست برای بیمه های بیکاری و پیامدهای اجتماعی این رو ما مواجه بشیم. گروهایی که شاید مجبور بشن دست به کارهای دیگه‌ای بزنن برای جبران هزینه هاشون شاید، و چیزای دیگه که آدم نمیتونه، ولی میشه حدس زد که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، در معرض بیکاری و فقر و اینا باشن. همین مدارس خودشون که بسته شدن، تمام صنعتی که حول تولید به اصطلاح لوازم تحریر و اینها بود کلن بسته شده. من میشناختم یه سری مراکز که کارشون فقط تولید دفتر و اینا بود، که اتفاقا تو مناطق ضعیف تهران مثل مناطق محله آهنگ و اینا بود. اینا یا زنا کار میکردن یا متاسفانه بعضی هم خود کودکان کار و اینا بودن، اونجا کار میکردن، یه شیفت هم اونجا درس میخوندن. تمام اینها رو خب طبیعتاً وقتی قلم و خودکاری نیست و مدادی نیازی نیست، اینا باعث شده که همینها از دست بره. یعنی شغلایی که اتفاقاً باعث میشد زنای به اصطلاح آسیب پذیرتر به سمتشون برن، اینها به شدت آسیب دیدن. شاید تنها گروهی که الان شغلش خیلی فعلاً در حالت الان آسیب ندیده، اینایی که مشاغل رسمی و استخدامی دولتی بودن که فعلاً دارن حقوقشون رو میگیرن. اونا هم حالا تا ببینیم تا کی دولت میتونه پرداخت حقوق بکنه. ولی ما بقی فکر میکنم تقریباً در همه حوزه ها، چه اونایی که حوزه ترید میکردن، کارهای تبلیغات آنلاین میکردن، کارهای تولید محتوا، به ویژه الان خیلی از خانوما، خیلی از جوونا کار تولید محتوا میکردن برای فضای مجازی، و کارشون یا چه میدونم ادمین وبلاگ ها و ادمین پیج های اینستاگرام و اینا بودن. خب اینا همش طبیعتاً از بین رفته با این اینترنت پرو مکسی میگن، چی میگن اینا، هم طبیعتاً چون مردم همه ندارن، اینا همه کلن خابیده. اینجوری بگم که این یه زنجیره اشتغال به هم ریخته تو ایرانه. حالا این خیلی هم چند بار تکرار کردم. واقعیتش ببینید، ما تو ایران چند تا نهاد حمایتی برای زنایی که به اصطلاح در معرض آسیب و فقیر و اینا هستن، یعنی بگیم قشر کم برخوردار. یکیش مهمترینش سازمان بهزیستیه، کمیته امداده، با یه سری نهادهای حالا به اصطلاح خودشون گروه های NGO ها و اینا هستن. خود بهزیستی تا پارسال، این تا چند ماه پیش، به زن سرپرست خانوار چیزی اولش 2,000,000 تومان مبلغ کمک میکرد که روزانه چیزی مثلا 70,000 تومان میشه، شاید کفاف نون یه خانواده رو نده. یه سری حمایت های جزئی هم برای خانواده ها و اینا داشتش، یعنی ما و کمیته امدادم به همین شکل، یعنی ما رقم های خیلی ناچیزیه که واقعا کمکی به معنای کلمه نمی کنه. خیلی وقتا اینا رو تو چرخه حمایت نگه میداره و به اون لیبل مددجویی رو هم میخورن، ولی خیلی ناچیز هست. و الان هم به واسطه اینکه خب خود درآمد دولتم و اول سال فکر نمی‌کنم رقم قابل توجهی اضافه بشه، یه سری حمایت‌های کوچیک دولت اخیراً تو طرح‌هایی برای بچه‌هایی که زیر 2 سال یا زیر 5 سال هستن به مادر، به خانواده‌ها میداد که میگم انقدر رقم‌ها متأسفانه تو اشل این گرونی و تورم ناچیزه است که خیلی تأثیری نداره. یعنی 2,000,000 تا 3,000,000 تومان شما الان مثلا تو تهران یه خونه خیلی معمولی توی جای معمولی 20,000,000 تومان اجاره شه. ببین خیلی دیگه پایین شهر و اینا شاید با 13-14 میلیون، 300-400 میلیون هم شما باید پول رهن یعنی پیش خونه رو هم بدید. به همین خاطر واقعیتش اینه که دولت حمایت مؤثری نمیگم نمیکنه، ولی نمیتونه بکنه. یعنی الان چیزی که هست تأثیرگذار نیست که بتونه این خانواده ها رو کمک کنه. و حالا ما لیست پشت نوبتی خیلی زیادی داریم. ما همین از قبل هم میدونستیم یه چیزی هلوش 70% زنای سرپرست خانوار اگر اشتباه نکنم زیر دهک 5 هستن، در حالی که این آمار تو خانواده های مرد سرپرست خب خیلی کمتره، 1/5 این هم نیستش. یا تعداد زیادی از اینها به اصطلاح دهک 1 هستن، یعنی پایین ترین دهک هستن. یعنی ما از قبل همین فرق رو داشتیم تو خانواده های زن سرپرست، حالا این تشدید میشه تو این وضعیت فعلی. حالا من این آمار رو خیلی دقیق حضور ذهن ندارم، ولی آمار همین هول و هوش هستش. این وضعیت هست، یعنی ما به شدت این خانواده ها آسیب پذیرن و واقعیتش هم این است که حجم، یعنی انقدر تعداد بالا و فراوان درصدش بالاست که دولت اصلا مثلا بهزیستی کلن 220,000 تا زن سرپرست خانوار رو تحت پوشش داره. همین باید زن سرپرست هم حتما باشه، یعنی مثلا یا شوهر نداشته باشه یا شوهرش از کار افتادگی داشته باشه. کمیته امدادم یه عدد، حالا فکر میکنم 1,000,000 خانواده کلن تحت پوشش داره. حالا آمارام دقیق نیست چون من به هر حال مسئولیتی در قبال آمار ندارم، ولی به هر حال خیلی ناچیزه، حمایت کمه و فکر نمیکنم که پاسخگو باشه در این شرایط. به همین خاطر NGO ها و اینا اومدن پای کار. حتی من شنیدم کسایی که اگر کسی از خارج از کشور داشتن اون نوع حمایت ها داره انجام میشه که اینا رو پوشش بدن. من در مورد بحث اسکان، واقعیتش این بحران مسکن یه چندین سال گریبان خانواده ها رو گرفته، به ویژه این که خب مثلا میگم پایه حقوق یک کارگر تو ایران هست امسال دیگه مثلا تا پارسال بوده 12-13 میلیون. فکر نمی کنم با این مبلغ بشه هیچ جای تهران خونه گرفت. یعنی واقعا یه وضعیت عجیب غریبیه و خانواده ها نمی دونم آیا الگوهای جدیدی از به اصطلاح اسکان رو شاید ما ببینیم. من شنیدم ولی نمی تونم تایید کنم که حتی پشت بوم خواب اینا هم وجود داشته. ولی به هر حال خونه ها، اون چیزی که می بینیم، اگر مهاجرت به حاشیه شهر در تهران خیلی زیاده، از بالاتر، از مناطق بالاتر به مناطق پایین تر خیلی زیاده. تو این جنگ اخیر من خیلی از خانواده ها رو دیدم اصلا کلن تهران برگشتن به خونه شهرستاناشون. شاید این جنگ به اصطلاح فرصتی باشه که خیلی از افراد برگردن به خونه پدریشون. به هر حال این یک نوع، اگر قبلا یک نوع قبح اجتماعی، نمیگیم، حالا نمیدونم چه کلمه ای من دقیق تر انتخاب کنم، قبلا آدم شرم می داشت که بره خونه پدریش، الان میگن جنگه و به اون واسطه تونستن برگردن. یا اگر فرد دخل و خرجش نمیخونده توی شهر بزرگتر، قبلا نمیتونست به این راحتی برگرده. الان خب به خاطر جنگ و تهدید جنگ و اینها برگشتن. یعنی فکر میکنم که، و واقعا تقلا کردنه، یعنی واقعا الان شما نه فقط اقشار پایین، یه کارمند الان یه چیز اولوش 25-30 میلیون میگیره. الان یه مهد کودک در تهران برای یک دونه کودک، ماهی مهد کودک های معمولی حدود 40 میلیون میگیرن. حالا من دوستانی دارم که زن و شوهر هر دو شاغل، هر دو با درآمد خب مثلا کارمندی. اینها نصف درآمدشون فقط برای اون یه دونه بچه میره که تو مهد کودک 40 میلیونی میدن در محله‌ای مثل اطراف آزادی. حالا 40 شما نگو، 20 تومنم بدن و یه 20 تومن برای اجاره خونه میدن. یعنی واقعا تمامه. شاید یه جای دیگه دنیا بودن، یه زندگی مرفهی داشتن، انقدر در فشار مالی نبودن. اینجا واقعا همون لب به نب از اینها رو دارن، هزینه ها رو میدن. این شما فکر کن اگر این افراد بیاد تو اقشار پایین تر. خب ما میدونیم امنیت غذایی خیلی به شدت آسیب دیده. اینم موضوع جدیه که هم در مورد کودکان هم در مورد زنان اینا میشه باش توجه کرد. یعنی نکته ای که هم میزان کالری که دریافت میکنن افراد خیلی کمتر شده، مقایسه کردن در این یک دهه بیشتر از نصف کم شده، یعنی یک سوم و من فکر میکنم الان نصف شده باشه میزان کالری دریافتی. یا شروع به غذاهای بیکیفیت و آسیب رسان و غذایی که ارزونن با حجم فقط به اصطلاح از شکر و کربوهیدرات و اینا پر میشه. اینا هم میتونه الگوی تغذیه خانواده ها رو عوض کنه. یعنی اینم به نظرم پیامد هاست. و خود نکته دیگه‌ای که هست، واقعیتش این شرایط، حالا میگم اینم همش محصول فقط این جنگ نیست. ما چند سال الان ایران به ویژه بعد سال 98 و این خروج برجام و این تحریما و این نظام تحریمی که رژیم تحریمی که واقعا یک گردهی بر گرده کشور نشسته و کمر ملت رو خم کرده، واقعا مشاغل تولیدی داره در کشور از بین میره و همه به سمت دلالی و این که به اصطلاح داراییشون رو مثلا طلا بخرن فردا بفروشن یه ذره دلارش کنن. یعنی این درآمدش از اشتغال بیشتره. یعنی شما فکر کن اگر الان چه میدونم 1000 دلار داشتید، 1000 دلار خیلی رقم بالایی نیست، در این یک ماه 40-50 میلیون گرون شده. خب شما مثلا یه جایی برید کار کنین، اگه یه خانم باشه بعید میدونم بهش 20 تومنم بدن، 15 میلیونم بدن. خیلی جاها با رقمهای خیلی پایین تر، 8 میلیون، 7 میلیون کارهای سختی از خانوما میکشن. این باعث میشه شاید همه این مفهوم کار به نظر من اصلا تو کشور داره عوض میشه. یعنی شما دیدگاه مثبتی نسبت به کار، به کار کردن، اصلا به مفهوم کارگری اصلا که بماند، به حتی کارمندی هم از بین رفته تو کشور. یعنی اینا همه تبعات اجتماعیه که ما چون نگرش ها نسلی به وجود میان بین چند نسل و واقعا هم این نگرش اگر پا بگیره و شکل بگیره چند نسل میخواد که این نگرش رو از بین ببره. یعنی همه دوست دارن الان دلال بشن تو کشور. چون من یه داداش کوچیکتری دارم، هرچی میگم مثلا یه مهارتی یاد بگیر یا شغلی یاد بگیر، میگه دوستان مکانیک هیچی در نمیارن، شما اگه من یه مغازه کوچیک بزنم درآمدش بیشتره، هرچند که اونم میبینه این همه مغازه ورشکست میشن. و واقعا مثلا من نسل ماها که من البته من 37 سالمه، اینا میگفتن درس بخونید مثلا موفق شید. الان این یا چه میدونم یه شغل یاد بگیر موفق میشی، بالاخره زندگی تشکیل میدی، این مفاهیم داره از بین میره. خود تورم در کشور یک به نظر من داره کلن نگرش همه جامعه رو از بین میبره. مثال میزنم، شما توی کشور غیر تورمی احتمالاً
2: بتونید شما به من 1000 دلار قرض بدید، 2 ماه دیگه بهتون برگردونم، چون این 1000 دلار ارزشش خیلی تغییری نمیکنه تو این 2 ماه، نهایتش چه میدونم 1 دلار، 2 دلار، بگو 5 دلارش کم میشه. اما توی کشوری که هر لحظه ممکنه یک شبه قیمت تغییر کنه، به همین حال یعنی فرهنگ قرض دادن، فرهنگ کمک کردن، اینها هم واقعا میتونه به نظر من خیلی آسیب ببینه، کما اینکه دیده یه سری مشاغل، یه سری کلاهبرداری ها تو جامعه زیاد شده. افراد چه میدونم میان پیش فروش کردن و از چیزای کوچیک، حتی حالا مثلا گوشی و این موارد، که اینا به ما بدید یه مقدار پول بدید 2 ماه دیگه بهتون برمیگردونیم. یعنی پر شده از این خرده دزدی ها و اینها، که اینا همه به اصطلاح اون سرریز تورم و فقر و ایناست. و نظام به اصطلاح قضایی خب به نظر من تو این موارد ناکارآمده، که خورده سرقت ها رو اینا رو پیگیری میکنه، اما پاسخ نهایتش میگه خب مثلا میگم این 50 میلیون بهت داده، بعد 1 سال که شما گوشیتون رو به دست نیاوردی 50 میلیون تو نهایت میخواد برگردونه، یا این آدم میره زندان. یعنی منظورم اینه که خب در نهایت شما مجبوری بپذیری، میگه همینم گیرم بیاد خوبه، در حالی که شما اون 50 میلیون بوده مثلا میگم 500 دلار آخر سال که به شما 1 سال بعد برمیگردونه 50 دلارش مونده، 100 دلارش مونده. یعنی میخوام بگم که اینها هم باعث شده که فرهنگ عمومی جامعه رو از بین برده. یه چیزی من یه موقع که میخوندم میگفتش که
1: اقتصاد اونقدر قوی هست که بتونه فرهنگ ها و سنت های چند هزار ساله رو هم دستخوش تغییر کنه. من فکر کنم داره این اتفاق میفته، هم تو ساحت اخلاقی جامعه، هم تو روابط افراد با هم دیگه، حتی در تعاملات درون خانوادگی. همه اینها میتونه ناشی از این وضعیت عجیب و غریب فقر و اینها و به ویژه تورم باشه. تورم من به نظرم پیامدش، درست فقر یکی از پیامدهاش هست، ولی خودش میتونه حتی تو طبقات کمتر فقیر یا تو طبقات بالاتر هم نوع دیگه ای آسیب بزنه. اون فرهنگ دلالی و فرهنگ این که پول مردم رو یه مدت بر نگردونیم، با این کار کنیم و اینها رو هم تغییر داده که آثارش اگه بیشتر از آثار فوری نباشه کمتر نیست. و اون مفهوم بدمسکنی رو شما اگه سرچ کنید در مثلا در تهران و در ایران خیلی موضوع جدی هست. ما در تهران 50% مستاجرن، یعنی آمار رسمی 50% مردم مستاجر هستن و خب میانگین حقوقا کفاف نمیده. و این، حالا خواستم اگر برای سرچ بهتون یک کلید واژه‌ای بدم، همین بحث الان اینجا تحت عنوان بیشتر بدمسکنی ما داریم تا این بیخانمانی یا چنار خیابون خوابیدن. یه خورده تو فرهنگ ما کمتره، مگه اونایی که بیشتر از چرخه آسیب بیخانمان میشن، یعنی ما مثلا منظورم اعتیاد و اینها هست. یعنی فقر به خودی خود خیلی وقتا منجر به این ور چیزا نمیشه. یعنی من خیلی کم دیدم خانواده ای از سر فقر بیخانمان شده باشن، بیشتر آسیب‌های اجتماعی رو دارن. ولی اینجا بدمسکنی و جای پرت رفتن و تو جاهای خیلی دور و ناامن و اینجور چیزاست. یعنی تو این بیشتر خودشو نشون میده. خیلی متشکرم، ممنونم، شب خوبی داشته باشید. خیلی خیلی خوشحال شدم. انشالله که همیشه موفق باشید و با قدرت کارو پیش ببرید.

0: روش باش بنا تفاهية جلو بينرين ما روش باش طيبات جبنا جلي مي أرمان جبركو خلكا ما يروش برنامج روش باش كردستان باري دكشين لسر كومكي كو خانو دانا أفاكرن كوش باجار دربسية إيرو بونا ميواني ما أف كومهان بكومكي جوان بجنين جوان بخورتين جوان في كومهان دانا أفاكرن بهفر دخوازن دريا كوما خدا نامه كي پر خوش لسر فلكلور و چاندا گلی می ارمن بدن نشاندان دریا کما خودا پر مجارن جور به جور دن نشاندان پر وارن جدا جالی چاند و فلکلوری دن اخویانی کرن و خلصر اساسی ویجی به گما پر وردد کن وک معنی سر زمان کم نویا کم در دورا حیوکی چی بوی خدای آوا کرن لی انجام وی انجام پر ورد کرن حیوکی ایرو دخلا کامده هونه بخوشی ببینن لیش برکو هین کم نویا اف کم آهانه جیه ناوه کی وصا خوش و رسن لخوانه کریه سدن کو هینا اف ناوه هانه جی نهاتیه نشاندان نهاتیه هل بجارتن بگمان امش میوان خوناز دکن امیوان خوناز دکن یک بیک مجارن جور بجور بوردن پر وکرن پرسن پر جودا جحر میوانه کی بگمان دی پرسن شخواه میوانه می دست بیک نور وردانیان جبوت بجم روش باش تبخوشی آوکر تبخوه اف کمهان دایی آوکرن و تبخوشی راهی نره مدربه دریا کمیده جبوت بجم روش باش
1: روش باش ماموسته
0: تو چاوایی؟
1: ساغ بیر
0: گله کس پاس دکن میوانه می دویمین جی رولا کابرلیان تبخوشی برپرسا بش شانویه دوی کمیده جبوت جی دویجم روش باش
1: روش باش
0: تو چاوایی؟
1: باش ساب چاوایی
0: گله کس پاس دکن میوانه می سیمین جی عبود خالدیان جبوت جی دویجم روش باش تبخوشی برپرسا بش شانویه روش باش چاوایی؟
2: ساب چاوایی
0: گلکس پاس میوانه می چارمین جی احمد خلف تبخوشی ما مسته موزیک دوی کمیده یه جبوت جی دویجم روش باش تو چاوایی؟
3: روش باش ساب باش
0: گلکس پاس دکن ام دست به که به گمان جم نور دست پید کن اش برکو تبخو اف کمهان دای آوا کرن و هم جی ده بر پرسیارتی آوید که ده مسئوله لسر حمو خبات یک کمه جمر بین اثر زمان کم مثلا جکنگ ده اف فکرت بالا ودهبو اف نرین ده بالا ودهبو کم هون کمه کی وصا لباجار دربیسی او باجار بچوک لی برنگ بونا پیکاته ین خوشی به گمان نافداره جکنگ ده وخستی بالا خود هون کمه کی ولو آوا بکن و چما؟
1: او بخواه او بری محکی ده ام بلشتین بکاری چانده او بخواه هدف آمج انو کم کرنا چانده و گووانده گو ام دیز چانده خوزن دی بکن هر گووانده که ارمن هر موزیک که ارمن شخواه چیروک اکوی هیه هر حرکاک رقصه بیکون دیروک اکوی هیه بخواه او جی دربیسیه پیکات دن جوان چان تنه چان داوان تنه اب اکتر دافع بوش
0: من یعنی هی بس هین خو آوانه کرنه هی یعنی بیگو من هرکس خودی چانده بس کومی خو آوانه کرنه اری

فماشوان می خوشویست چیروکا ما ایرو لسر کورمانجی جرد بیشین کردی دکو دولا به هنک جنان بیگو من نه یعنی نپر هندک جوان دنیای هاتی فهم کردن خلکی جی بسری خلکی هاتی نو دکو دولا به جنان جاناجی هیه دبی یکی گوتی از بخوا از بگرم کلکی لگندال وارال باجارا دوی از بگیم داویا دکو دولابا و از گیشا بهش میرم از بکم پرتوکک و از دینم دوی از ناس بکم دوی چوی ورد چوی ورد چوی گرگای بروژا بمها بسالا مایه گیای انجام اکی گو بخوده از مدکو دولاب گیش دان هدو خلاص بداوی کر و کر پرتوکک بکر تشتک المهم داویا یعنی دره گونده کی واره کی جم دوسته کی خواه خیراتن آوید کن که فاخوگه کی جرتین تشکوتی تل کبو تل نخویابو بو به چروک آمدو دریجه چروک آتا چیه تابیل وی مال گله کی مونده کر و مال بات آوام بو یعنی مروی هاو بون به بخوده از لدکو دولا به جنام دا هاو مگش داوی کرن تشتک نمام خوشی خلاص کر و از چهره سریه اینج مارده اینم آه و گوبرا واه چاو اید به یه سیدی ساعت آتا خوش تولو کر بیجی ایم بخوام نکارن تولو کر بیجی ساعت آتا خوش دو به المهم زلام جمالی رج اهل مال خوش کفلت مال خورد به قدری بگرن خوارنه بدنه برا خوبشو خوبشو نه مروفکی بیانه نه غریبه دو به جا جنک جوان جنه به مالی ولو جنک شهرزای زانای خوست ولو و جیر بیجن و بلنگاز و کات چی فقیر کت تکو دولا به جنان دای هفدو کات چی بلنگاز رابو جیر گود خوارن دانی بر و جیر گو و آن اتش همه عقل خود تیقین کردی گوت تبدایی کردن دکو دولا بهود بهش مرقال جینک اما اینکه از گریام اون گه چه مواتم مدایی آوان آنی این بیه بسکن حسی رو ویا البرخم گو ویا تشتک نکری راد به آوجن خود خملینه خود خود تمتیل که ولو یعنی کل کی روش آخه خوشید که و البروی دروته و دروته جه به وقت بیجه به مخصوصی ولود که بتایبتیش بو وی تف بدهش بو گوشیر بیجه انو تتش نکری ها او مبست آوه نخرابیه دو به وقت خود خود تمتیله که خود کس پهیبونه که البروی دروته دو به او جامعه ریانه مروفه انسانه حب که که اولو دلی خلطو ملتو دو به یعنی با آلی بیجه نیدره لیجن پیانه که لپش داوید خینه وید ناف خوارنه ده سر و جهی وردک ده با قربالا غیه بین حمل دومو بین گرگم خیر چه هی خل بوافتین چه هی ایوی فقیرو ترسیا گو بخودی از کتم وقت بجه یعنی هلوسته گل کی زحمت ده یعنی گیمانی وایا وقت هاتن خیر چه هی چو بویه چو گرم گرمه ده بیش دورده جناوی مالی آزانه و شهرزه چو گوت گو تشتک نبوی تشتک نبوی گو وی جامری مخوارن جردانی و خوار والله قبل قوله ذا قرقاي آسي ما قود برد ما قود نما جيد ركض قول ربان قوه ما حياة خودي قوات دامي قوه متطبق لها بشتاي خس قوه حتى قوه او قب جي قرقاي دركت ورحد بقو ها او تشتك زيدي ولو تنيي و ابدا جعمير لاي جعميره بخودي حاله مسألة ولي قوه نتشتك ما قوه كامنه بيتشبوي خبرو ما ولو زي خود ما ولو وقت بيجي دورا ايفالا بو رابويش نجير قوه قوه تي و نصد حبيب تاكار ندك ودولا بيجنام بدن هاد دروني وجارك دن ولو نك ودوش خبرت دي دفرد تماشوان هجا يعني بلي يعني نخوش انبيج يجي هناك جينا هناك جدوان وراد بلي تشتي ولو درباز بوني ايش اوان دكو دولا با عشير ايش اندني ملت ايش اندني خل ايش اندني ام هيفيدارن گو ام تم جی هر دکو دولا باره شیار بن ای جناب بن ولا ای میرا بن ولا ای هر کسی بن و تا داویا و چروک هات هم ببین خوشیه ده تا جارک دم هدو ببینن حرکات و خوش بن هون هر شاد و بختور بن بخاطر اون

0: بینری مش خو امج دوسیا خو بغریان دی بشی خو د بیتر بالی دکشینن لسر ایرو به گومان و دیت سر ماسیا ما خوار نک هيا اف خوار نه هانی جی گلی می ارمن د شاهی خو د دعوت خو د روج خو تایبت و خوار نه هانی چریکن او به گومان دی بشی خو د بالی دکشینن لسر رقص و دیلان و گووندن ارمنیان کو دی بشی د امج ور به گومان د پیشکش کردن اجدوره نور ازی وشت پرسم د سپیکج مر بحثا به خوار نه بک اف خوارن جچه او چه چیدبه ناوی وی مثلا چیا او چاوا چیدبه او کنگی ته خوارن
1: او بخوا ناوی وی غپامانه ج برنج چیدبه او برنج او مویز او بر او رون او مكسرات تکوی او بخوا تکوی فرنیده اكتر شي دعوتا يعني ايامي بري سر ايامي كالكيماوان دعوتا تقدم عندن وش خواهي روجي ما جوفندك سر حاضر كلي
0: بلي او بخوا اف حمتش دي كافن هندري في كندريدا وكندر هندر باسي هندري فرنيدك اش بوكو تشيبا نزان مخوش شيانا علي بشتي برنامه ما بقى دي امي جبي قما بخون دكارن باش يمج بيناري خربيجن بحطا تشا استي خوش لي زوار دي كام هنجيب جيت كافي
1: اه هنجيب جيت
0: كافي اري جبرها فالي ويل فيدرا بريان دست برنامج امج نافرا خواتن اني سر زمان قلت يعني هم برنجا هم جي مويجا وقتا قلت هم فستقن بندقن غويزن مكسرات يعني بقشتي رون جيت كافي

بگومان دستی و صعبه راستی تو سکی پر خوش و جمر داد پیش کش کردن اما بیش از دوستی خود تماشا بکن و وگرن آخفتنی خال جم رولا و عبود و احمد بردوام بکن بیناری مش خود دوستی اما یه گوتن پیشیاج یا مدایا کام به هفرا لی تماشا بکن

گوتنین پیشیان دوی دوسیا خودم دو گوتنین پیشیان جوار آماده کریه گسی بی کسان تونه یه جخواه بی کسیا کسان جتونه بونا کسی موانتی هروها دوی گوتنی دم راجی اوه که کس آلی کاریا بی کسان ناکه کسیم بی کس و بلنگاز تم بسری خونه کس لوان خودی در ناکه و هر دم او کسیم بی کس دجیان خوده لسر روشا خواه بتنا سری خواه ملول دبن او گازی خواه بروشا خواه تینن جوت بگایه کی نابه واتجه اوه گل کار هنه گرگ بو کهوی و لحف کرنه بکورن و دست بیره ببن آلی کار جبر کو بکسه کی تنه هن کار بک ناین آن کو دجیانی ده کسک بتن آخوا نکاری کارکی بکه و گر کو هف کاری دکار ده تو نبه بگو من و پر لوازی و استان تیده هبن

0: ev ne muhamu deme nu hoş bin binerin hecam delal. Em carek edin bi xelek ekenu şi bername yap arasına jiyane peş biri vene. Jin, şart u bingaha jiyane ye. Ev dayik ye. Ev hoşke, ev hevjine. Hem ev heymana sereke ya civaki ye. Şiber ve yeke ji iro meclisa jini ya bakur u rujlati Suriye dibem jara xelek ameya iro. Liberya ku em des fe bikin em bihevril dosyayı tamaşa bikin.
1: مجلس جنیا باکور رو جلات سوریه ده 2019 ده هات آوا کرن. مجلس جن بلگه که جواکی و استراجیک کلماف آزادی آشتی و همشی آجواکی و سیاسی ده هریمی ده پیش دراست بکه. او رو لاجنان ده سیاست هریمی ده پیش ود به. دینا وکار و خبات این مجلس جن ده هشیار کرن آجواکی لسر مافین جنان جه خوی گرینگ هیه بری آجوین آخافتن او چالاکی انوان ده جی زوردستی و نحقی راوستی دکن. او جواکی بر بده گشتن او کهوی او ریزی و آوا دکن. هروها مجلس آجن دوار پرورده یه ده چالاکی خبات دکن. او شردین فیربونا پیشکتنا شخصی و خردبونا جنان ده آفرینه. او جنان تشویق دکن کودی جیانا جواگی ده رولین خوی چالاک بگرن. مجلس آجن یا با کور روشلات سوری جی چار کمیته این سرکه پکتین. کمیته یاسای، کمیته دستوری، کمیته مدیای، کمیته دارهی. مجلس آجن یک شبنگهین گرینگ این جواگی که عدالتی و دیموکراتیکه. شبرکو او شرطین پشتاری آجنان جیانا جواگی دید آفرینه و جواگی بگشتی به پیش ودخه. تناوا جواگی دشین بریا مجلس آخوه دکارین دنگی خواه بدن و با آوائی که چالاک دچار سر کرنا پرسگری کنده پشتار ببین. اف مجلس بخورد کرنا رول و جه جنان و کهوی و ریز تناوا جواگی ده به پیش دخه و شرطین جواگی به هفره آواد که هروها هرکو جن بریا مجلسین خواه بری خستن دیکن جواک شی به هفره خورده به و دیگشتن آوا به هف دور زیده دو به ارمان جاوی اوه کوی گیتی آشنان شهم مو گلین هریمی داکو دنگ و رول انواد سیاست هریمی ده جی ورن نشاندان
0: بله بینرین هجام دلان به هفره دوسی های تماشا کرد نهاجی می در باسی نالا کولان هم دو به اون ارمین گلد در باری مجارا خوده بگرین دست کام هفره بچه
2: Ben baş varıcı.
0: Çağayı.
2: Sağ ol Rabbim. Çağanı.
0: Sağ ol. Spasım kanıta nasıl ki?
2: Az Leyla Hasumi, Rize Beriya Kongres Sarah Leliyeli.
0: Hava Leyla Hanım, fazın para nasıl ki? Karı kıvati meclis ağacın çağadı.
2: راستی وقتا مجلس ساعتی آواکرین کارو خباتی وینا گلکی باشه گلکی پیشکتیه گلکی سرکفتیه و همه یعنی جبو همه جنایه یعنی کارو خباتی تکرن براسی جبو جنایی جنجی جبو خوپیش بخینه اما دوی مجلسی ده کارو خباتی خواده که امجی براسی ام سرکفتن اجوی مجلسی را دخوازن مجلسی که گله که رومته مجلسی که گله که جبو جنایی که و سپاسیاوی مجلسی دیکن
0: سپاس کلک سپاس